0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Referendum bude neplatné, účasť dosiahla cez 16%. Netanyahua čaká schôdzka s Trumpom v Bielom dome. Dnes už viac oblakov aj pre Hánky a do 27 stupňov. O 6.00 želá pekné ráno pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Po sčítaní všetkých volebných okrskov dosiahla účasť vo včerajšom referende 16,1%. Referendum tak bude neplatné, keďže sa na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Účasť bola druhá najnižšia v histórii Slovenska. Menej ľudí prišlo len na zmarené referendum o vstupe do NATO v roku 1997. Z počtu 4,3 milióna oprávnených voličov bolo takmer 700 tisíc platných hlasovacích lístkov a zo zahraničia hlasovalo vyše 5200 voličov. V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Oficiálne výsledky referenda budú známe predpoludním po schválení štátnou komisiou pre voľby. Priebeh sobotného referenda bol pokojný a nebolo ničím narušené. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič informoval, že polícia riešila dve udalosti pod vplyvom alkoholu.
2: Jedna udalosť v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie sa podrobil dýchovej skúške s výsledkom 0,81 mg na liter, čo je v prepočte 1,7 promile, bol vymenený.
0: Druhý prípad riešila polícia v Ružomberku, kde sa pán zjavne pod vplyvom alkoholu správal neslušne. Benjamin Netanyahu požiadal o schôdzku Donalda Trumpa a budúci týždeň príde do Bieleho domu. Vyhlásil to americký prezident s tým, že izraelský premiér vie, kto je tu šéf. Mohlo by ísť o ich prvé stretnutie, odkedy Netanyahu vo februári predstavil Trumpovi plán na vojnu s Iránom. Trump sa podľa skorších zistení portálu Axios počas júnového telefonátu rozčulil na Netanyahu a kvôli eskalácii Izraela v Libanone. Izraelského premiéra vtedy označil za šialeného a obvinil ho z nevďačnosti voči USA. Francúzsko a Maroko sú prvou štvrťfinálovou dvojicou na futbalových majstrovstvách sveta. Francúzi zdolali v 8-finále Paraguay 1-0 gólom Kyliana Mbappého z pokutového kopu. Pre Mbappého to bol 7. gól na turnaji, čím sa vyrovnal najlepšiemu strelcovi Argentínčanovi Lionelovi Messimu. Francúzi sa v boji o semifinále stretnú s Maročanmi, ktorí zdolali domácu Kanadu jednoznačne 3-0. Dnes večer o 22. nášho času je na programe ďalší 8-finálový súboj medzi Brazíliou a Norskom. Dnes už veľká, miestami aj prechodne zmenšená oblačnosť, najmä v severnej polovici treba lokálne rátať s dažďom a prehánkami a výnimočne sa dnes objavia aj búrky. Teploty maximálne 17 až 22, na západe a juhu bude teplejšie, tam 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Presne 3 minúty po 6. želáme pekné ráno a Express vodičom na ranné cesty. Nehodu hlásite na vjazde do Košických Holšian z Ďurďošíka. Radary už merajú za Banskou Bystricou v smere na Donovaly a tiež na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka. Hliadky sú na výjazde z Považskej Bystrice do Plevníka Drienového. V Spiskom Štvrtku na ulici Osloboditeľov tu je obojsmerná. V Raslaviciach to berú v smere do Demiaty, v Giraltovciach na Dukelskej v smere na Prešovsku a kontrola je v Sečovciach v smere do Hriadok. Aktuálne je to všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to ne-

0: uletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelú minútu po pol siedmej pozdravuje na cesty opäť Stano. Rannú nehodu dokumentujú na vjazde do Košických Holšian z Ďurďošíka. Radary merajú za Banskou Bystricou v smere na Donovaly a rýchlo si ustrašťa aj na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka. Pribúdajú aj hliadky v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na Most Apollo, potom na výjazde z Považskej Bystrice do Plevníka Drienového, za Habovkou z Toberu v smere do Oravského Bieleho potoka. Kontrola je aj v Raslaviciach v smere do Demiaty a hliadka pribudla aj v Humennom na Mierovej v smere do centra. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

pred sebou, všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: Referendum bude neplatné, zúčastnilo sa na ňom 16% voličov. V Albánsku naďalej pokračujú protesty proti výstavbe luxusného hotela. Dnes lokálne aj zaprší a teploty do 27 stupňov. O 7. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Sobotné referendum je podľa neoficiálnych výsledkov neplatné. Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť 16,13%. Podľa údajov štatistického úradu bolo necelých 700 tisíc platných hlasovacích lístkov a zo zahraničia hlasovalo vyše 5200 voličov. Za zrušenie doživotnej renty pre premiéra hlasovalo vyše 93% zúčastnených a za obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA viac ako 92%. Vyše 16% na účasť bola druhá najnižšia v histórii Slovenska. Na to, aby bolo referendum platné, by sa na ňom muselo zúčastniť viac ako 50% oprávnených voličov. Oficiálne výsledky referenda zverejnia dnes predpoludním. Robert Fico tvrdí, že má priamy vzťah s prezidentmi Putinom aj Zelenským. Premiér v rozhovore pre TASR povedal, že je potrebný dialóg a zopakoval, že konflikt podľa neho nemá vojenské riešenie.
2: Som posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialóg. Aj preto môj vzťah k Ukrajine je veľmi pragmatický, racionálny. Ja mám na mnohé veci diametrálne odlišný názor, ako má prezident Zelenský, on to veľmi dobre vie.
0: Potom, ako Maďarsko prestalo blokovať otvorenie prvého klastra prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, sa v júni tieto rozhovory oficiálne začali. Aj v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ je však podľa Fica absolútnou podmienkou mier. Albánci protestovali v uliciach Tirany už 35. deň po sebe. Demonštranti vyzvali na odstúpenie premiéra Ediho Ramu, dočasnú výmenu jeho vlády, ako aj ústavné reformy a skoncovanie s korupciou. Protesty vypukli ešte koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s dcerou amerického prezidenta Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Symbolom odporu sa stali plameniaky, ktoré žijú v chránenej oblasti, kde sa plánuje táto výstavba. Holandský tým Vismalis Bike zvíťazil v úvodnej etape cyklistických pretekov na Tour de France. Jeho jazdci zvládli tímovú časovku v uliciach Barcelony za necelých 22 minút. Prvý v cieli bol Dán Jonas Vingegaard, ktorý si tak obliekol žltý dres. Prestížna Tour odštartovala tretíkrát v Španielsku a premiérovo v Barcelone. Dnes je na programe druhá španielská etapa, ktorá povedie z Tarragony do Barcelony a meria necelých 170 kilometrov. Dnes z počiatku veľká, miestami prechodne je zmenšená oblačnosť, lokálne a najmä v severnej polovici treba rátať s dažďom, prehánkami a výnimočne aj s búrkami. Dnešné teploty 17 až 22, na západe a juhu teplejšie, tam 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 7. želáme pekné ráno aj všetkým Express vodičom na víkendové cesty. Novú nehodu hlásite pri Zlatých Moravciach na hlavnom ťahu za čerpačkou Slovnaft v smere do Tesárskych Mlynian. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na Most Apollo, na výjazde z Veličnej to berú do Dolného Kubína, v Nižnej na Hviezdoslavovej v smere na Družstevnú, potom za Habovkou v smere do Oravského Bielého potoka a kontrolu hlásite aj v Humennom na Mierovej v smere do centra. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Rádio Express.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: O minútu bude pol 8 na cesty. Pozdravuje opäť Stano. Novú nehodu hlásite pred Ľubišou v smere z Kochanoviec. Jednu staršiu ešte dokumentujú pri Zlatých Moravciach na hlavnom ťahu za čerpačkou Slovnaft v smere do Tesárskych Mlynian. Pribudol aj stacionárny radar meria na D1 pri odpočívadle Sosna v smere do Štrby. Hliadky sú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, na výjazde z Veličnej to berú do Dolného Kubína a kontrola je aj v Nižnej na Hviezdoslavovej v smere na Družstevnú. Aktuálne je to všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
4: Bežíš so mnou na Ferrari.
1: Hráme slovenské hity.
0: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými.

0: Tak sa chyťme za ruky. Keby to šlo takto na diaľku a cez rádio, pokojne by sme mohli, ale môžeme byť spolu aspoň spojení, napríklad na WhatsAppe. Od tohto momentu až do 12. som tu spolu s vami. Moje meno je Láďo. Začíname tesne pred 8. hodinou.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: 10. referendum v histórii samostatnosti bude neplatné. V Grécku kvôli požiaru evakuovali 3 obce neďaleko Solúna. Dnes viac oblakov aj s prehánkami a do 27 stupňov. O 8. počúvate správy so Stanom Suvákom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na sobotnom referende sa zúčastnilo vyše 705 000 voličov. Podľa údajov štatistického úradu účasť dosiahla čosi viac ako 16%. Referendum o dvoch otázkach tak bude neplatné. Predseda demokratov, ktorí iniciovali referendum, Jaroslav Naď, by považoval za úspech akúkoľvek účasť nad 20%.
4: Tak ako každé referendum, aj v tomto prípade ide o priame hlasovanie ľudí a ľudia majú právo sa vyjadriť, či už tak alebo onak.
2: Na referende sa zúčastnil aj predseda Národnej rady za hlas Richard Raši.
5: Bol to politický kalkul iniciátorov a stal nás 11 miliónov eur, pretože tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendum skrátiť nedá.
2: Oficiálne výsledky referenda po schválení štátnou komisiou pre voľby zverejní ministerstvo vnútra pred 9. Počas letnej sezóny bude polícia hliadkovať aj na vode. Hliadky budú podľa hovorkyne policajného prezídia Zuzany Hrabovskej nasadzované podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na celom území Slovenska, vrátane obľúbených rekreačných lokalít, akými sú Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara.
6: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
2: Polícia upozorňuje, že len počas minulého víkendu bola privolaná k 9 prípadom nezvestných osôb v blízkosti vody a vo všetkých prípadoch boli nájdené bez známok života. V Grécku neďaleko Solúna vypukol požiar. Evakuovať museli 3 malé obce ležiace severne od druhého najväčšieho gréckeho mesta. Podľa úradov zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa plamene šírili smerom k mestu. Požiar vypukol v krovinových porastoch a zasiahol aj niekoľko podnikov, v ktorých sa ozvali explózie. Vznietili sa v nich horľavé materiály a nad Solúnom sa vytvoril aj hustý oblak dymu. Prácu hasičov komplikuje silný vietor. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na Grand Sleme vo Wimbledone do 8 finále. V treťom kole zdolal v pozícii nasadenej dvojky Američana Marcosa Girona hladko 3-0 na sety. Zverev zabojuje o svoje prvé štvrťfinále na londýnskej tráve proti Čechovi Jimu Lehečkovi. Ten si poradil so Španielom Jaume Munarom 3-1 na sety. Do 8 finále postúpil aj Austrálčan Alex de Minor, ktorého čaká v ďalšej fáze Talian Flavio Cobolli. Dnes z počiatku veľká, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä v severnej polovici treba lokálne počítať s dažďom, prehánkami a výnimočne sa objavia aj búrky. Teploty 17 až 22, na západe a juhu bude teplejšie, tam 22 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 8. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú pred Ľubišou v smere z Kochanoviec. Opatrne na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice je tu na ceste kovová tyč. Pribúdajú aj radary na výjazde zo Šamorína do Báča, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, merajú aj na R2 pri Lovinobani v smere do Mýtnej a na D1 pri odpočívadle Sosna v smere do Štrby. Na záver ešte jedna hliadka kontroluje v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekné ránečko prajem, je tu nedeľa, 4 minúty po 8 hodine. Možno ste sa prebudili dnes nejako veľmi skoro na zvuk, na ktorý možno ani nie ste zvyknutí. Trošku nám poprcha na niektorých miestach na Slovensku.
1: Je to tak, takže sever, západ.
0: To je možné, že ste nepočuli ten zvuk, ktorý očakávate v nedeľu ráno napríklad. Tak, som si povedal, že pripomenieme si tie zvuky nedeľného rána.
1: U babky.
0: Áno, presne, z takých prázdnin u babky. Alebo prípadne, ak ste na dedine, tak tam sa môže v nedeľu pokojne stať aj niečo takéto. A ide to, ide to.
1: Len tá nedeľa, vieš, ako to niektorí susedia v nedeľu nemôžeš, no. Ešte aj to v obciach niekedy fičí.
0: Dokonca som videl aj značky, v niektorých sú presne, že, že v nedeľu ticho, ticho, nech sa nehučí. Ale a zvuk cirkulárky už som vôbec nechcel radšej dávať, lebo aj to pasuje k tomu. Ale ak máte aj vy nejaký zvuk, ktorý sa vám spája s ránom, či už nedeľným alebo iným, tak sem s ním. Možno vás susedia v noci zobudili. Dajte nejaký zvuk. Naše

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Psychopat príde domov z dovolenky a prvé, čo urobí, že si vyloží kufor. Ja to milujem. Ja proste, keď dojdem z dovolenky a pokiaľ není vyložené tie kufre, všetko tam, kde má byť, tak ja nefungujem. Proste nedá sa mne, nejde hlava. Takže ja to mám veľmi rada práve, že.
3: Áno.
2: Takže je to bolestivé, ale mám to rada.
4: Ja mám pocit, že my muži skôr dokážeme nechať veci tak, Stanley, nie, necháme, nech, však to aj neskôr je čas.
5: Ja
4: na
5: to hodím aspoň na kopku, že toto sa bude potom prať.
4: Tak, tak, tak.
5: Vysypem ten kufor aj do sarata.
4: A hej, a keď máš kôpku, už si niečo urobil v podstate.
5: Áno, áno. Mm-hmm.
4: Pridali ste aj vy svoje príbehy?
6: Denisa, 8 rokov dozadu sme išli dnes už cez bežný rezervačný systém, lenže vtedy sme netušili, ako funguje. Tak muž zarezervoval ubytko, pani domáca nám ukázala krásny dom a potom si sadla na gauč. Muž jej hovorí, že díky, ale všetko už vieme, dovidenia, a ona, že aké dovidenia, ja tu budem s vami. Objednal šérované ubytko a prenajatú sme mali iba jej izbu. To, že naša izba nemala okno, som už radšej vytiesnila. Čo ti šibe, tak toto je...
2: Nemala okno, ale mala tetu.
6: Mala pani. Pani mohla vysvetliť, čo môže vidieť, keby si objednala normálne auto.
2: Pani, a budete mi to opisovať?
6: To by som normálne, že 12 hodín by som v kuse šoferoval, prídem tam a toto sa stane, sadám do auta a idem na ani sa nenapijem vody, ani na záchod nejdem, idem dovidenia.
4: Mali dopísať k vybaveniu izby alebo vybaveniu ubytovania, že teta navyše ešte?
5: A asi aj pán mal okno, keď objednával, tak to, že šerujem.
4: No, taká trojka, ktorú nechceš jednoducho. No, viac príbehov sa dozviete v časti, ktorú pre vás mali naši komici Simona a Joe Trendy v show Vzťahy SRO. Nájdete ju v aplikácii Rejo.
7: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
4: Nejako sa nám pokazilo počasie dnes, Stanley.
5: No aj my, keď sa pozrieme von oknom, tak väčšinou zamračené. A aj pre Hanky, nielen na západe, ale aj na strednom Slovensku a hlavne na severe, ale prakticky oblačnosť prúdi od severu na celé územie nášho, dá sa povedať, Slovenska. Je to teda pod mrakom a bude aj chladnejšie. Dnes väčšinou severnejšie regióny 17 až 22, západ a juh o čosi teplejšie 22 až 27 stupňov a najmä v severnej polovici treba rátať lokálne s dažďom, prehánkami a výnimočne to môže byť aj búrka.
8: Oplatí sa naladiť sa.
9: A na toto leto ešte oveľa viac.
8: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
9: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
8: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
9: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
8: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
10: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
5: Presne minútu po pol deviatej pozdravujeme všetky expres vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia. Opatrne na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Tu je na ceste kovová tyč. Radary merajú na výjazde zo Šamorína do Báča, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na R2 aj pri Lovinovani v smere do Mýtnej a radar pribudol aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Hliadku hlásite v Košiciach na Slaneckej v smere na most VSS. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lola Young a Messi. Takej absolútnej pohode na nedeľu, keď vás niečo trápi, ale vy si hovoríte, že nebudete sa zbytočne hnevať. Tak presne tento song je ako na to stvorený. Mám tu aj ďalší pre vás pripravený. A to je už taký, keď sa naštartujete trochu. Michael Patrick Kelly a Run Free si dáme už za moment na Expresse.
1: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Štátna volebná komisia potvrdila, že sobotné referendum bolo neplatné. Putin na výročie nezávislosti USA telefonoval s Trumpom. Dnes najmä na severe z Prehánkova do 27 stupňov. O 9:00 sú tu správy a Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Sobotné referendum o dvoch otázkach bolo neplatné. Zúčastnilo sa na ňom čosi viac ako 16% voličov. Potvrdil to predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda.
5: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
3: Celý proces spracovania výsledkov trval podľa predsedu štatistického úrady Martina Nemkyho 3 hodiny a 11 minút. Z hľadiska krajov bola najvyššia účasť v Bratislavskom, a to takmer 22%, a naopak najnižšia v Košickom na úrovni 13,4%.
6: Najvyššia volebná účasť vyjadrená v percentách bola v okrese Senec 24,18% a naopak najnižšia účasť bola v okrese Revúca 7,91%.
3: Bolo to 10. referendum v histórii samostatnosti. Doteraz bolo platné jediné, keď občania rozhodli o vstupe Slovenska do Európskej únie. Polícia počas referenda nezaznamenala žiadny skutok, ktorý by narušil jeho pokojný priebeh. Potvrdil to viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič s tým, že riešili len viacero oznámení. Okrem nahlásení osôb pod vplyvom alkoholu riešili aj jeden kuriózny prípad v Hurbanove.
7: Chlapci išli hrať futbal a nešťastne zavreli braničku, museli sáňať školníka, ktorý otvoril túto braničku, takže tam došlo tiež k predĺženiu času. Momentálne sú majstrovstvá sveta vo futbale, takže k predĺženiu o 15 minút, ktoré bolo ukončené.
3: V Košiciach riešili prípad ženy, ktorá prišla voliť s pasom, a keďže nemala občiansky preukaz, nebolo jej to umožnené. Vladimír Putin telefonoval s Donaldom Trumpom pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA. Ruský prezident hovoril s americkým náprotivkom aj o situácii na Ukrajine. Potvrdil to poradca Kremľa Jurij Ušakov s tým, že Moskva naďalej preferuje politicko-diplomatické riešenie konfliktu. Trump sa predtým telefonicky spojil aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý vyhlásil, že na ukončenie vojny je potrebné odhodlanie Spojených štátov. Rozhovory sa konali pár dní pred začiatkom samitu NATO v tureckej Ankare. Po 24. hracom dni futbalových majstrovstiev sveta sú na čele tabuľky strelcov Lionel Messi s Kylianom Mbappem. Obaja majú na konte po 7 gólov. Francúzsky útočník Mbappé strelil víťazný gól v 8-finálovom súboji pri výhre 1-0 nad Paraguajom a dorovnal tak Messiho nástrel. Na ďalenej druhej priečke sú dvaja 5-góloví strelci Angličan Harry Kane a norský kanonier Erling Haaland. Francúzi sa po postupe cez Paraguaj stretnú vo štvrťfinále s Marokom, ktoré zdolalo v 8-finále domácu Kanadu jednoznačne 3-0. Dnes dopoludnia ešte veľká, ale miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Najmä v severnej polovici treba rátať s dažďom, prehánkami a výnimočne aj s búrkami, inde zaprší iba lokálne. Teploty 17 až 22, na západe a juhu bude teplejšie 22 až 27 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pár minút po 9. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda pribudla na výjazde z Krásna nad Kysúcou do Zborova nad Bystricou. Jednu staršiu dokumentujú na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia. V Levoči a okolí rátajte pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Pribudol aj mobilný radar na D1 medzi Ilavou a Trenčinom, jazdí strieborná Kia. Stacionárne merajú na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a radar pribudol aj na R4 pri Kechneci v smere do Maďarska. Hliadky hlásite v Novom Meste nad Váhom na Bzinskej v smere do centra, vo Zvolene na Lučeneckej pri čerpačke OMV v smere k Pustému hradu, v Kežmarku na Michalskej to berú v smere do Spišskej Belej, potom v Joviciach v smere do Brzotína, v Košiciach sú na Slaneckej v smere na most VSS a hliadka aj na viazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekné ráno, stále prajeme z Rádia Express. Je tu nedeľa, 5. júl a ja som si tak povedal na dnes, že chce to nejaké pekné zvuky na ráno. Vy sa pridávate, ale jeden pre vás mám ešte ja.
1: Také národné ráno.
0: Áno, áno, do toho už len živá panoráma.
1: Áno.
0: Nejaký pohľad na svahy, kde to ako vyzerá. Ale takto ste sa mohli dozvedieť v počasí, ako to kde vyzerá. Zvuk svojho rána pridal aj Milan.
2: Zvuk, ktorý ma zvykne zobudiť v nedeľu, je klepenie rezňov od susedov. Niekedy mám pocit, že to klepú na zemi a nie na linke.
0: Áno, to sa tak šíri nejako potom v paneláku, hlavne keď bývate, tak to ide. Možno je to také pozvanie. Jednoducho chcú, aby Milan prišiel, zaklopal a pozval sa nejakým spôsobom sám na obed.
1: Len aby to bolo klepanie rezňou, lebo to vieš.
0: Vieš si to ľahko pomýliť, tak na to veľký pozor. To potom Milan, vieš čo, neber ako pozvanie, radšej nie, treba si to dopredu overiť. Mám pre vás ďalšie zvuky dobrej hudby, Michael Patrick Kelly a Run Free, to je hit na Expresse.

0: The Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Aj vy môžete cítiť tento rytmus, pretože Enrique Iglesias bude v septembri na Slovensku vystupovať naživo. Ja tu mám pre vás teraz ale nie hudobný tip, iné tipy. Máme Kamila, ktorý sa venuje filmom, venuje sa tomu všetkému, čo by ste vy mohli sledovať, prípadne počúvať, aby ste sa nemuseli doma trápiť dlho, čo si vybrať na pozeranie, čo si vybrať na počúvanie, pretože človek naozaj strávi množstvo času tým, už nakoniec sa mu potom ani nechce nič sledovať v telke. Tak, máme Kamila, ktorý aj dnes prichádza so svojimi tipmi, tak nech sa páči.
1: Niektoré partnerské hádky nenaplánujete. A práve v momente, keď ste v tom najlepšom, vám niekto zazvoní pri dverách. A zhodou okolností sú to vaši susedia, ktorí bývajú nad vami. Poďte do kina na film Pozvanie. Dráma s prvkami komédie, v ktorej si zahrala fantastická Penelope Cruz, vás možno rozosmeje a možno dojme, lebo nie nadarmo sa hovorí, že vo víne je pravda. Mimochodom, v jednej z hlavných úloh uvidíte aj Olivia Wilde, ktorá film Pozvanie aj režírovala. Poctivú romantiku s názvom Hlasovky pre Izabel ponúka Netflix. Je to inak jeden z najsledovanejších filmov súčasnosti. Mladá žena posiela hlasové správy zosnulej sestre, ale zhodou náhod ich počuje niekto ďalší. Dá sa podľa vás zamilovať na diaľku do hlasu neznámej osoby? A dnes budeme aj trošku spomínať, lebo pred 25 rokmi sa v kinách prvýkrát objavil film Rýchlo a zbesilo. Dnes už filmovú klasiku s Vin Dieselom a Paulom Walkerom nájdete na Sky Showtime. 25 rokov má aj animák Shrek. Zelený obor, ktorý sa stal miláčikom nielen detského publika, na vás vyskočí na Apple TV. A na rovnakej platforme nájdete aj romantickú komédiu Pravá blondínka. Aj tá mala premiéru pred štvrťstoročím. A ešte jeden tip na podcast. O nadváhe alebo aj obezite sa dá rozprávať mimoriadne citlivo, ale zároveň otvorene. Mimochodom, aj zdravý životný štýl sa môže premeniť na posadnutosť, hovorí výživová špecialistka Tatiana Kyselová. A sociálne siete nám na ceste za dobrou a zdravou postavou naozaj nepomáhajú. Vypočujte si podcast Počúvam sa. Nájdete ho v aplikácii Rejo.

0: Beds are burning, midnight oil na Expresse, 9 hodín a už aj 30 minút, pol desiatek tu máme. Nedeľa pokračuje, aká nedeľa? Takto si povieme s Ostenlým, pretože sem tam aj trochu zrážok môže byť.
1: Je to tak, napríklad aj v Hurbanove s prehankou po 9. aj v Prievidzi. Inde už popršalo a je zamračené prakticky takmer na celom území Slovenska, najmä v severnej polovici treba lokálne rátať s tými prehánkami. Výnimočne to dnes môže byť aj s búrkou a je aj citeľne chladnejšie 17 až 22, na západe a juhu teplejšie 22 až 27 stupňov.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už máme minútu po pol desiatej, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú na výjazde z Krásna nad Kysucou do Zborova nad Bystricou. Pribudlo obmedzenie na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, na krajnici odstavené auto a v Levoči a okolí rátajte pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar jazdí a meria na D1 medzi Ilavou a Trenčínom, je to strieborná Kia. Stacionárne merajú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, tiež Vivachnovej v smere do Ružomberka a radar hlásite aj na R4 pri Kechneci v smere do Maďarska. Hliadky vás môžu skontrolovať v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, v Novom meste nad Váhom na Bzínskej v smere do centra, vo Zvolene na Lučeneckej pri čerpačke OMV v smere k Pustému hradu. Kontroly pribudli aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Tatranskej Kotline v smere do Spiskej Belej.

0: V Joviciach v smere do Brzotína a posledná kontrola je na vjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vďaka dobrej hudby nesmie chýbať na Expresse aj takto v nedeľu do obeda. Medusa, James Carter a Fastboy Bad Memories nám aktuálne doznieva. Čaká nás ďalšia hudba, ale predtým si ešte dáme aj čerstvé informácie.
1: Referendum je neplatné, účasť dosiahla cez 16%. Minister Takáč odmieta, že by zonácia parkov ohrozila čerpanie európskych peňazí. Dnes miestami zaprší a teplo do 27 stupňov. O 10. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Na sobotnom referende sa zúčastnilo vyše 16% oprávnených voličov. Štátna volebná komisia potvrdila, že bolo neplatné. Celkovo bolo odovzdaných takmer 700 000 platných hlasovacích lístkov a zo zahraničia hlasovalo vyše 5200 voličov. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda informoval, že za zrušenie doživotnej renty pre premiéra hlasovalo vyše 93% zúčastnených.
3: Súhlasíte s tým, aby boli obnovené úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra? Koniec citácie. Celkový počet hlasov áno, 650 490. Celkový počet hlasov nie, 42 876.
1: Podľa predsedu štatistického úradu Martina Nemkyho spracovali výsledky za čosi viac ako 3 hodiny.
4: Prvá okrsková zápisnica v informačnom systéme bola spracovaná v sobotu večer 7 minút po 22. hodine a bola z okresku 1 obce Dedačov okrese Humenné. Posledná okrsková zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1 hodine ráno 2. minúte z okresku číslo 35 v meste Trenčín.
1: Vyše 16% na účasť v referende bola druhá najnižšia v histórii Slovenska. Richard Takáč tvrdí, že pri zonáciách národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií z plánu obnovy. Minister pôdohospodárstva za Smer to uviedol vo videu na sociálnej sieti v reakcii na tvrdenia štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
5: Správa a kompletne všetko prechádza pod národné parky. Keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy a nie niekto iný.
1: V uznesení vlády, ktoré ešte nie je verejné, sa podľa štátneho tajomníka píše, že štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko, ale reálne ich naďalej budú spravovať štátne lesy. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú podľa Slovenskej akadémie vied ani odporúčania vedcov. V Moldavsku po viac ako 15 rokoch zatvorili ruské centrum pre vedu a kultúru. Proeurópska vláda v Kišiňove to nariadila s tým, že by centrum mohlo slúžiť ako nástroj na šírenie naratívov, ktoré predstavujú hrozbu pre ich bezpečnosť. Ruskí predstavitelia vyjadrili nádej, že budú môcť pokračovať vo vzbudzovaní záujmu o ruskú kultúru medzi Moldavcami. Vzťahy Moldavska s Ruskom sa zhoršili od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu. Staronovou posilou hokejistov Nitry sa stal útočník Adrián Holešinský. Bronzový olympijský medailista sa vracia do týmu Corgoňov po troch rokoch, ktoré strávil v českej extralige. 30-ročný krídelník naposledy obliekal dres českých Budejovic, kde sa presunul z Plzne. Zámorské posily hlásia Prešova Liptovský Mikuláš. Liptáci získali 24-ročného kanadského útočníka Brandona Cowa a Prešovčania angažovali takisto kanadského útočníka Jacksona Výbeho. Dnes väčšinou veľká, ale postupne miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä v severnej polovici treba rátať s dažďom, prehánkami a výnimočne aj búrkami. Teploty maximálne 17 až 22, na západe a juhu teplejšie, tam 22 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Sabinove na Holého pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Obmedzenia máme vo východnej, tu treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami a na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levočetu je na krajnici odstavené osobné auto. Pribudol aj mobilný radar, medzi Dargovom a Sečovcami jazdí biele Audi. Stacionárne merajú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, tiež na D1 pri Štrbe v smere do Vašca a radar aj na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova. Hliadky sú v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, na výjazde z Dolnej Kubína do Veličnej, na výjazde z Ružomberka Toberu do Hubovej, potom v Hybiach v smere do Liptovského Hrádku, v Tatranskej Kotline v smere do Spiskej Belej a v Mokroluhu Toberu v smere do Rokitova. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aké máte plavky? Teraz
1: dvojdielne.
0: Áno, sa tak zamyslíte.
1: Kraťasové.
0: Aj ty Stanley dvojdielne. Akú farbu máte teda vašich plaviek? To je tiež dôležitá vec, pretože tam môže rozhodovať. Teraz sú rôzne dovolenky, presne človek sa kúpe v bazéne, človek sa kúpe v mori. A Slovenský Červený kríž zverejnil takú tabuľku plaviek, ktoré sú najvhodnejšie pre záchranárov hlavne, aby vás vedeli nájsť v tej vode.
1: Má modré a oranžové.
0: Modré a oranžové. Modré v bazéne splývajú s vodou, ťažko, áno, presne, lebo tam je väčšinou to dno modré a stratíš sa. Oranžové je super. Oranžová a prípadne nejaká žltá, kriklavozelená, rúžová. Rúžové Stanley môžeš si dať.
1: Rúžový som, keď má pripečie hlavne brucho.
0: Podľa toho by ťa potom mohli nájsť. Takže myslíte aj na to, že naozaj aj tá farba plavek vám niekedy môže veľmi pomôcť, prípadne záchranárom môže pomôcť a my teraz pomáhame aj dobrou hudbou. Alex Warren už je nachystaný. Fever Dream si dáme na Expresse.

A opäť jedna staršia vec. V takom novšom remixe Felix Jen sa o to postaral Cascada Boy You Turn Me, alebo teda Upside Down, ako počujete v refréne. 10 hodín 27 minút, toto je Radio Express, Láďo pozdravuje. A stále sú také upozornenia, aby sme si nenechávali, keď niekam ideme, niečo na sedadlách v aute, keď ho necháme zaparkované, pretože môže to lákať zlodejov. Tak, aby niečo ukradli. Stalo sa to v Kalifornii jednému pánovi, ktorému ukradli takto takú veľkú tašku, cestovnú tašku, a on sa o to podelil, o tento príbeh, pretože v taške mal 4 pitóny. No a teraz by ma zaujímalo,

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
5: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
6: Výpredaj Vísku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Vísk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Necelú minútu po pol jedenástej pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Staršiu nehodu ešte dokumentujú v Sabinove na Holého pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Po východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Videli ste jazdiť aj mobilný radar medzi Dargovom a Sečovcami. Je to biele Audi. Stacionárne merania pribudli na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, pri Medzibrode v smere do Podbrezovej. Merajú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 pri Štrbe v smere do Vašca, tiež na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova a radar aj na D1 za Budimírom v smere do Prešova. Hliadky sú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na vjazde do Kremnice to berú z Kremnických baní, potom za Kráľovanmi v smere do Turian, za Liptovským Trnovcom to berú v smere do Liptovských Matiašoviec, v Hybiach v smere do Liptovského Hrádku a posledná kontrola je v Mokroluhu v smere do Rokitova. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Trochu roku sme si dali Kiss, I was made for loving you na Expresse, tesne pred 11 hodinou. Cyril a Metod dnes oslavujú, je nedeľa 5. júla a Láďo a Stanley pozdravujú z Expressu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Clubcard, dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Referendum bolo podľa polície pokojné, riešili len dva priestupky. Na Chameneiho pohrebe vyzval iránsky básnik na Trumpovú smrť. Nedeľa naďalej pod mrakom aj z Prehánkova do 27 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Štátna volebná komisia potvrdila, že sobotné referendum bolo neplatné. Účasť dosiahla 16,1%. Riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš skonštatoval, že referendum prebehlo bez problémov. V dvoch prípadoch museli nakrátko predĺžiť čas hlasovania.
4: Bolo to naozaj spôsobené len vyššou mocou, poviem to, čiže nejakým zdravotným problémom a nejakým hraním sa detí. To bol taký milý prípad, by som povedal skôr, ale teda nebolo to žiadne pochybenie vyslovené. Takže naozaj to bolo niečo, čo sa v živote bežne stáva.
2: Podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polakoviča nezaznamenali žiadne problémy, ktoré by narušili referendum. Riešili viacero podnetov a evidujú dva priestupky.
5: Člen volebnej komisie v Žiaru nad Hronom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, nafúkal 0,81 mg na liter, čo je 1,69 promile, bol vystriedaný a druhý priestupok sme evidovali v meste Rušomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal, taktiež túto vec objasňujeme.
2: Predseda koaličného hlasu Matúš Šutaj Eštok v reakcii na oficiálne výsledky označil referendum za fiasko. Strane demokrati odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Na pohrebe Chameneiho v Iráne vyzval jeden z rečníkov na smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Výzvu adresoval pred davom tisícok ľudí básnik Mohammad Rasuli, ktorý tiež skandoval slogany ako Smrť Amerike a Smrť Izraelu. Počas smútočnej ceremonie sa objavili aj viaceré plagáty vyzývajúce na zabitie Trumpa a tiež izraelského premiéra Netanyahua. V Teheráne aktuálne prebieha 6-dňový pohreb najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Ajatolláha Alího Chameneiho. Ten zomrel pri izraelsko-americkom údere ešte v prvý deň útokov na Irán. Teherán očakáva na obradoch až 20 miliónov ľudí. Zuzana Šubová na teraz nezvažuje odstúpenie z boja o post primátorky Bratislavy. Predsednička pirátskej strany tvrdí, že na to ešte nedozrel čas. Uviedla to v reakcii na výzvu ďalšieho kandidáta Martina Winklera na spájanie síl. Šubová zároveň súhlasí s Winklerom v tom, že proti dvojici Matúš Valo Jozef Ráš bude treba postaviť jedného silného kandidáta. Na post primátora hlavného mesta kandidujú aj Dana Čahojová, Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci. Spojené komunálne voľby nás čakajú 24. októbra. Poľská tenistka Iga Świątekova neobhají singlový titul na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Tretia nasadená hráčka prehrala v treťom kole s Alexandrou Ílovou z Filipín v dvoch setoch 6-7 a 2-6. Na turnaji končí aj turnajová trojka kazaška Jelena Rybakinová, ktorá podľahla Belgičanke Elize Mertensovej v dvoch setoch 6-7 a 1-6. Medzi 16 najlepších sa prebojovali aj Češka Linda Nosková a Američanka Madison Keysová. Dnes naďalej na väčšine územia veľká, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Treba rátať lokálne s prehánkami a dažďom, a to najmä v severnej polovici, a výnimočne sa môžu objaviť aj slabšie búrky. Teploty dnes 17 až 22, na západe a juhu teplejšie, tam 22 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 11. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Sabinove na Holého pri čerpačke Shell v smere von z mesta. V Levoči a okolí rátajte pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Ďalšie meranie pribudlo v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, potom pri Medzibrode v smere do Podbrezovej, rýchlo si ustrážte aj Vývachnovej v smere do Ružomberka a na D1 za Budimírom v smere do Prešova. Hliadky ste videli v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na vjazde do Veľkého Medera to berú z Čilišskej Radvane, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, na vjazde do Kremnice z Kremnických baní, potom za Kráľovanmi v smere do Turian, hliadkujú aj za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec a v Košiciach Krásnej to berú v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Včera referendum na Slovensku na našom Instagrame Rádia Express. Jeden taký rýchly prieskum, ktorý som tiež včera hodil. Kebyže si máte vybrať more alebo hory, čo si vyberiete? My sme to už včera s ostatným rozoberali. Čo si myslíš, ako to dopadlo?
1: Asi more.
0: Asi more. Áno, je to tak. 76%.
1: A najlepšie by bolo more pod horami, vieš, také pekné.
0: Aj to by bolo krásne.
1: S takým útesom. Mm,
0: ale ja ani sa nečudujem tomuto výsledku, aj rozumiem, lebo vieš, keď ideš na hory, tak musíš ísť hore, na hory. A stojí ťa to nejaké sily, musíš šľapať. Ale keď chceš ísť k moru, tak tam len si ľahneš.
1: Sa zgúľaš.
0: Áno, nohy vyložené.
1: Dáš sa dole, ako sa hovorí na dovolenke.
0: Presne, a vybavené. Takže takto to dopadlo a nie sa čo čudovať.

0: Kto by nepoznal túto skladbu Depeche Mode, Enjoy the Silence na Expresse 11 hodín 27 minút. Poďme si užiť aj vyhrávanie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Dáme si ešte ale trochu pauzu, pretože najbližšie sa bude žrebovať v útorok. Zajtra ešte príprava vo veľkom prúde musí prebiehať, pretože posledný týždeň nedarilo sa vyhrávať a tak sa nám bank naplnil na 80 000 eur plus 12 000 eur na letenky za to, že si správne tipnete odpoveď na Andrejovú otázku a teda dokopy 92 000 eur je v hre za heslo Oplatí sa naladiť sa. Máme zvýhodnený balíček na webe oplatisanaladitsa.sk, je tam balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát a niekedy stačí ozaj málo, každá sekunda vás môže stať veľa peňazí. Vie to dokonca aj Vojto, ktorý zaváhal v piatok.
3: Stále to strážim a teraz ste zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
4: Tak, a vidíš, a teraz...
3: A sekunda,
4: presne tak.
3: Sekunda mi...
0: No, rozmýšľal. Niekedy ozaj priveľa rozmýšľate.
5: No, rozmýšľala som, kto mi volá.
4: Nie! Kto ti už len môže volať po 15, keď si poslala SMS-ku?
2: No, Adami, nevolajú nejakí duchovia.
5: Skôr mi volajú také čísla, že...
4: Ale veď ty to máš risknúť, vieš.
0: No, a

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Miestami je aj daždivé, napríklad aktuálne podľa mapky SHMU na severovýchode Slovenska s prehánkou. Na väčšine územia naďalej zamračené a lokálne sa ešte objavia prehánky. Výnimočne to môžu byť aj slabšie búrky. Dnes tie teploty maximálne 22 až 27, ale na severe tam bude chladnejšie 16 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko pred pol 12. pozdravujeme aj na cesty. Kolóny už hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Pribúdajú aj radary na D1 pri Blatnom v smere do Senca, na D1 aj pri Trnave v smere do Holohovca, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, tiež na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, merajú aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a meranie pribudlo aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadky sú na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy, na výjazde do Veľkého Medera z Čiližskej Radvane, potom v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra, v Oravskom Podzámku Širokej to berú v smere do centra, v Tatranskej Lesnej v smere do Tatranskej Lomnice, kontrola je aj v Košiciach Barci v smere von z mesta a hliadkujú tiež v Sečovciach v smere do Dargova. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Referendum podľa Naďa politicky zarezal prezident letným termínom. Francúzi vyzvú vo štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta Maroko. Dnes naďalej pod mrakom aj s prehánkou a do 27 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Jaroslav Naď odmieta, že 12 miliónový účet za referendum sú vyhodené peniaze. Predseda mimoparlamentných demokratov, ktorí iniciovali referendum, to vyhlásil v diskusnej relácii televízie JOJ24. Podľa Naďa politicky zarezal referendum prezident, ktorý ho vyhlásil na začiatok letných prázdnin.
2: Jedinýkrát v histórii Slovenskej republiky z 10 referend vyhlásil na letné mesiace. Ľudia, keď začnú prázdniny, berú decka a idú s nimi na dovolenku, na prázdniny k moru, a samozrejme takýto víkend to ohlásil Peter Pellegrini. Vzhľadom na všetky tieto okolnosti, 16% nie je žiaden veľký úspech, ale nie je to ani žiaden prúser, tak povediac.
0: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Minister vnútra a predseda koaličného hlasu Matúš Šutaj Eštok označil referendum za fiasko a odkázal demokratom, aby uhradili jeho náklady. Štátna volebná komisia potvrdila, že sobotné referendum bolo neplatné, zúčastnilo sa na ňom čosi viac ako 16% oprávnených voličov. Pracovníkom Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach sa podarilo chytiť lemúra, ktorý včera ušiel zo svojho výbehu. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že ho chytili ráno okolo 4:00 po celodennom pobyte na strome. Lemúr Vary Červený po nočnom strážení zamestnancami dobrovoľne zišiel za svojou opatrovateľkou na obľúbené krmivo. Tá ho následne dostala do jeho zázemia. V Paríži otvárajú kúpaliska na rieke Séna. Informovala o tom parížska radnica s tým, že budú otvorené do konca augusta. Podľa agentúry DPA to umožnila lepšia čistota vody. Tri kúpaliska sa nachádzajú nedaleko Eiffelovej veže pri katedrále Notre Dame a tiež pri Národnej knižnici. Kúpanie v Séne bolo zakázané pre znečistenie vody pred vyše 100 rokmi. Návrat kúpania umožnili investície do čističky odpadových vôd a kanalizácie vo výške takmer 1,5 miliardy eur. Vlani dosiahli návštevnosť okolo 100 tisíc ľudí. Francúzsko a Maroko sú prvou štvrťfinálovou dvojicou na futbalových majstrovstvách sveta. Francúzi zdolali v 8-finále Paraguay 1-0 gólom Kyliana Mbappého z pokutového kopu. Pre Mbappého to bol celkovo 7. gól na turnaji, čím sa vyrovnal najlepšiemu strelcovi, Argentínčanovi Lionelovi Messimu. Francúzi sa v boji o semifinále stretnú s Maročanmi, ktorí zdolali domácu Kanadu jednoznačne 3-0. Dnes večer o 22. je na programe ďalší 8-finálový súboj medzi Brazíliou a Norskom a v noci o 2. ráno vyzvu domáci Mexičania Anglicko. Dnes naďalej pod mrakom, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale najmä v severnej polovici treba rátať s dažďom, prehánkami a výnimočne aj búrkami, a aj inde sa lokálne objavia prehánky. Teploty dnes maximálne 22 až 27, v severných regiónoch chladnejšie, tam 16 až 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na víkendové cesty. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Levoči a okolí treba rátať pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri Blatnom v smere do Senca, na D1 aj pri Trnave v smere do Hlohovca, potom na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, tiež na D1 meranie pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a radary aj na R4 za Košickými Olšanmi v smere do Krásnej. Hliadky pribudli a kontrolu v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, tiež v Bratislave na Trnavskej v smere na Šancovu, na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy, v Žiline na Rajeckej to berú v smere do centra, tiež v Oravskom podzámku Širokej v smere do centra. Kontroly sú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec, v Košiciach Barci v smere von z mesta a v Sačúrove to berú v smere do Sečovskej Polianky. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Aj aktuálne na väčšine územia Slovenska podľa mapky SHMU pod mrakom premenlivo, ale už miestami aj zmenšená oblačnosť. Treba ešte naďalej rátať najmä v severnej polovici lokálne s dažďom a prehánkami a výnimočne to dnes môže byť aj so slabšou búrkou. V južných okresoch už okolo 24-25 stupňov, dnes to ešte pôjde trochu smerom nahor na 22 až 27, severnejšie regióny okolo 16 až 21 stupňov.
2: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme čosi viac ako minútu do 12.30 a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Pribudli nehody na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Petržalky a ďalšia sa stala v klesaní z Húd do Liptovských Matiašoviec. V Levoči a okolí naďalej rátajte pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary pribudli a merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, tiež na D1 pri Liptovských

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Fico nebol na referende a označil ho za fiasko opozície. Výbuch plynu v dome vo Viedni si vyžiadal 9 zranených. Aj zajtra miestami prehánky a teplo do 27 stupňov. O 13. sú tu správy a Stano Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Sobotné referendum s dvomi otázkami o zrušení premiérovej renty a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA bolo neplatné. Zúčastnilo sa na ňom čosi viac ako 16% voličov. Ide tak o historicky druhú najnižšiu účasť v referende. Informoval o tom predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda.
3: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
1: Podľa predsedu štatistického úradu Martina Nemkyho spracovanie výsledkov referenda prebehlo bez komplikácií.
4: Výsledky sme spracovali spoľahlivo, nezávisle a bez akýchkoľvek incidentov. Celý proces spracovania výsledkov od prvej okrskovej zápisnice až po republikovú zápisnicu trval 3 hodiny a 11 minút.
1: Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji a naopak najnižšia v Košickom. Polícia potvrdila, že nezaznamenali žiadne incidenty, ktoré by narušili referendum. Robert Fico tvrdí, že sa pochopiteľne nezúčastnil na referende, pretože jedna z otázok bola priamo namierená proti jeho osobe. Predseda vlády na Facebooku napísal, že opozícia referendum len šírila nenávisť a zneužila citlivú tému opatrení prijatých po atentáte na jeho osobu. Fico dodal, že Smer proti referendu nevyvíjal žiadne aktivity a účasť by bola v takom prípade ešte nižšia. Premiér tiež vyčíta opozícii, že referendum stálo 12 miliónov eur a že obviňujú vládu z financovania oslav štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda. Opozícia vyčíta Ficovmu kabinetu, že v čase konsolidácie dá na oslavy 320 000 eur a budú aj bez verejnosti. Pri výbuchu plynu vo Viedni utrpelo zranenia 9 ľudí. Explóziu zrejme úmyselne spôsobil 93-ročný muž. Pátracie psi ho lokalizovali v pivnici úplne zničeného a čiastočne vyhoreného domu. Výbuch vášne poškodil aj susedné nehnuteľnosti. 6 ľudí ošetrili na mieste a ďalší traja vrátane podozrivého skončili v nemocnici. Vzhľadom na podozrenie z úmyselného ohrozenia verejnosti muža zadržali a v nemocnici je pod policajným dohľadom. Nový zamestnávateľ egyptského futbalistu Mohameda Salaha zatiaľ nie je známy. Po odchode z Liverpoolu je o neho veľký záujem. Samotný Salah, ktorý postúpil s Egyptom do 8-finále majstrovstiev sveta, chce urobiť rozhodnutie až po skončení šampionátu. Podľa zámorskej stanice ESPN sú hlavným uchádzačom o jeho služby kluby zo Saudskej Arábie. Podľa talianskych médií majú jeho služby záujem aj Inter, AS Rim a Juventus. V hre sú aj turecké veľkokluby ako Galatasaray a Fenerbahče. Zajtra veľmi podobne ako dnes, premenlivá oblačnosť miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji, treba rátať aj s prehánkami a dažďom, ojedinele sa objavia aj zajtra búrky. Teploty 22 až 27, na severe väčšinou chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 13. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody dokumentujú na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Petržalky a jedna je v klesaní z Húd do Liptovských Matiašoviec. Pribudli aj obmedzenia v Nitre na severnom obchvate v smere na Chrenovsku sa pohybuje motorkár v protismere. Dajte si tam pozor. A potom na trase Žaškov, Párnica a Kraľovany treba rátať pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Banskej Bystrici na obchvate pri jazde stred v smere do Zvolena, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, merajú aj na D1 pri odpočívadle Bôrik v smere do Popradu a tiež na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Levoče. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku, pred Žiarom nad Hronom to berú v smere z Handlovej, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, potom na výjazde zo Spišskej Belej do Kežmarku a kontrola je aj na výjazde do Bidoviec Ďurkova. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Aj aktuálne na väčšine územia premenlivo a aj s prehánkou, najmä na severe stredného Slovenska a tiež na východe, no a v severnej polovici treba lokálne rátať a počítať s dažďom a prehánkami, výnimočne aj s búrkami počas dnešného celého dňa. Maximálna teplota dnes do 27 stupňov a zajtra to bude veľmi podobné, premenlivo a najmä na západe a v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom a prehánkou. Opäť teploty maximálne 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
0: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk. Dopravný servis Rádia Express.
1: Čo si viac ako minútu pred poldruhou pozdravuje na cesty, opäť stanov, hlásite novú nehodu v Prešove na križovatke Masarykovej a Škultétyho. Stále veľký pozor v Nitre na severnom obchvate v smere na Chrenovskú, tu sa pohybuje motorkár v protismere. Opatrne aj na R1 pri Sliači, v smere dozvolená je na ceste plastová stolička. Na trase Žaškov, Párnica a Kráľovany treba počítať pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami a veľký pozor aj v stúpaní na Dargov zo Sečoviec, tu sa pohybuje cyklista v protismere. Radary pribudli a merajú na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, potom v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred v smere do Zvolena, merajú aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 pred Prešovom v smere z Budimíra. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku a kontrola pribudla aj v Košiciach Barci v smere do centra. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
3: Podľa prezidenta je smutné, že si iniciátori referenda nevedia priznať neúspech. Britská armáda vyšetruje útok na nákladnú loď v Červenom mori. Zajtra premenlivo s prehánkami a do 27 stupňov. O 14.00 vás víta pri správach Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Podľa prezidenta je smutné, že iniciátori referenda hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Peter Pellegrini to uviedol v reakcii na výsledky referenda, ktoré bolo neplatné. Predseda demokratov, ktorí iniciovali referendum, Jaroslav Naď, tvrdí, že prezident konal tak, aby bola účasť čo najnižšia.
5: A povedali poslancov, aby si tí skrátili svoje volebné obdobie, o ktoré sme presvedčení, že bola v súlade s ústavou a nie len my, ale aj viacerí ústavní právnici. A zároveň pre istotu to ešte hodil na letný mesiac, čo sa ani Mečiarovi nepodarilo.
3: Prezident Pellegrini uviedol, že pri vyhlasovaní referenda sa striktne držal ústavy platných zákonov a nemohol postupovať inak. Po sčítaní všetkých volebných okrskov dosiahla účasť vo včerajšom referende 16,1%. Referendum je tak neplatné, keďže sa na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Podľa predsedu štatistického úradu Martina Nemkyho spracovali výsledky za čosi viac ako 3 hodiny.
6: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji. Zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia volebná účasť v percentách bola v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,40%.
3: V troch slovenských obciach neprišiel na referendum nikto. Ide o dve malé obce na východe, Bystrá a Krajná Porúbka. Žiadny volič nehlasoval ani v obci Sása v okrese Revúca. Pri pobreží Jemenu v Červenom mori bola napadnutá nákladná loď. Oznámila to britská armáda s tým, že zatiaľ nie je známe, kto na ňu zaútočil a okolnosti incidentu naďalej prešetrujú. Jemenskí povstaleckí húsiovia nedávno pohrozili, že opäť začnú útočiť na lode v blízkosti svojho pobrežia, hoci tieto vyhrážky doteraz nenaplnili. V poslednom období sa v tejto oblasti aktivizovali aj somálski piráti. Jürgen Klopp sa stane novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Bývalý kouč Liverpoolu prijal ponuku prevziať reprezentáciu. Informoval o tom renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano. Detaily dlhodobého kontraktu ani jeho odchod z Red Bullu zatiaľ nie sú známe. Klopp nahradí pri kormidle Juliana Nagelsmana, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie po vypadnutí Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť a miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Denné teploty 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 3 minúty po 14. Za volanty pozdravuje Dominika. Nová nehoda pribudla na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec. Havarovalo tu osobné auto a blokovaný je ľavý pruh. Nehodu hlásite aj pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka a v Kvakovciach Dobrej v smere do Slovenskej Kajne. Nehodu dokumentujú v Prešove na križovatke Masarykova Škultétyho. Upozorňujem, že na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie srnka. A pozor, na R1 pri Slieči v smere do Zvolena je na ceste plastová stolička. Žačka. Na trase Žaškov, Párnica, Kráľovany rátajte pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami a tie hlásite aj v Levoči a okolí kvôli putnickému podujatiu. Radar máme na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, nové meranie je na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, aj na D1 pred Prešovom v smere z Budimíra. A máme dve hliadky v Podbrezovej Skalici v smere do centra a kontrolujú aj v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. Na teraz odo mňa všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
3: Ahojte, máme krátko po 14. a ak náhodou pracujete na kúpalisku, tak pravdepodobne sa asi tento víkend nedá porovnať s tým minulým, keď sme mali na Slovensku ešte 40. A tak viem to preto, lebo jeden môj kamoš je plavčík a už včera dával také video z takmer úplne prázdneho bazéna a napísal, že to bude dnes pohodička. Tak dúfam, že pohodičku máte aj vy a že ju budeme mať vlastne víkendovú spoločnú.
4: Vaše

0: No toto je kombinácia, teda Coldplay a Beyoncé. Tí by mali parádnu dovolenku spolu. A inak na dovolenky myslíme, samozrejme väčšina z nás, a nehovorte mi, že ste nezažili aspoň jednu, na ktorej nebolo všetko tak, ako ste si predstavovali. A práve o tom je najnovšia epizóda Vzťahov SRO.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Možno to v tej chvíli nebolo vôbec vtipné, lebo keď stojíte unavení po ceste a deti sú nervózne a ubytovanie vôbec nezodpovedá tomu, čo ste videli na internete, tak posledná vec, ktorú chcete, je počuť aspoň bude na čo spomínať. No, ale pravda je, že práve tieto situácie sa naozaj často po rokoch menia na rodinné legendy a tie najlepšie priniesli som Simona a Joe Trendy v sobotu na Expresse.
2: Boli sme na dovolenke v Barcelone a mali sme problém s taxikármi. Všetci boli Španieli a my sme im nerozumeli.
3: Wow, to je najlepšie, keď sa sťažuješ. Na Slovensku ináč vedia predavačky niektoré veľmi dobre so zahraničnými turistami komunikovať, keď niekto príde po anglicky na ňu začne a ona stále po slovensky, ale ona potom zrazu prepne a začne strašne pomaly po slovensky vysvetľovať ďalej.
2: A keď je už najhoršie, tak aj na hlas.
3: Áno. Čiže to je vlastne, akože dá sa dorozumieť.
2: Keď sme boli v Turecku, tak si Slováci objednávali pivo.
3: Pivo. Ale tam už boli naučení. Tam už na jednom typkovi tam bolo vidno, že typek ho videl a už čapoval.
2: Mali ma upozorniť, že ak mám strach z výšok, nesmiem nasadnúť do balóna.
3: Mm-hmm.
2: Zaujímavé.
3: Ale dobré, akože človek sa naučí veľa toho, akože to je zase dobré.
2: Kúpili sme si vstupenku do akvaparku, ale nikto nás vopred neinformoval, že budeme potrebovať aj uteráky a plavky. To nie je súčasťou ceny.
3: Plavky?
2: Oni si tak predstavujú, možno, že ak vojdeš do akvaparku, tak tam taká bublina a ty ňou prejdeš a to ťa obleče.
3: Nie, akože vieš, že bude tam nejaká stylistka, tak vás vidím na takéto tyrkysové plavky, vieš, a tu vás taký chcete
2: vás
3: troška leopardi.
2: Vás vidím, že by ste tu nemali chodiť.
3: Vás vidím, že tuto dáme županík. Posadíme. Môžete sa pozrieť, ako sa ostatní zabávajú, máte to v cene.
2: Akože aj tu, akože naozaj, že to je bizarné. Nedá sa myslieť si, že všetko je v cene, aj keď tá cena je vysoká.
0: No a úplne najlepšie je presne podľa ich vzoru brať všetko s humorom.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Tak si poďme s Dominikou povedať, čo sa nám to deje v tom počasí a ako to bude pokračovať.
4: Slnko sa ukazuje teraz viac na východe, inde je skôr oblačné počasie, na západe aj s dažďom, teploty do 23 stupňov a na severe dnes treba ešte počítať s prehánkami. Pondelok bude premenlivý a oblačný, na západe aj v Žilinskom kraji prehánky alebo dážď. Denné teploty 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
0: Bratislava Galvanyho Ivanská v smere na Trnavskú máme dopravnú nehodu, takže na tomto uzle rátajte určite so zdržaním a viac vám povieme o chvíľku v doprave.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Dopravný servis Rádia Express.
4: Po chvíľu bude pol tretej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. A začnem nehodami. V Bratislave za križovatkou Galványho Ivanská cesta v smere na Trnavskú. Ďalšiu máme pred Plaveckým Podhradím v smere z Plaveckého Mikuláša. Tu skončilo auto mimo cesty. Nehoda je aj za Bešou v smere do Podhajskej. Staršiu odstraňujú na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec. Blokovaný je ľavý pruh. Pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka a na nehodu upozorňujete aj v Kvakovciach Dobrej v smere do Slovenskej Kajene. kolóne si postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa asi 20 minút. Pozor na D1 za Voderadmi, v smere do Senca sa pri ceste pasie srnka a v Levoči a okolí rátajte pre putnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radar máme na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a v Pincinej merajú v oboch smeroch. Liadku ste videli v Podbrezovej Skalici v smere do centra a kontrola je aj v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. No a teraz odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Tým slovenských hasičov a záchranárov pricestoval z Venezuely domov. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko zasiahli rozsiahle lesné požiare. Pondelok oblačný, do 27 stupňov, na severe aj zrážky. Bolo 15 hodín, správy na Expresse pripravila Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovenskí hasiči a záchranári s obsami sa vrátili z Venezuely, kde pomáhali po ničivých zemetraseniach s tisíckami obetí. Okrem hľadania ľudí v troskách pomohli aj s odstraňovaním následku otrasov. Prezident zboru Adrian Mivkovič povedal, že majú za sebou skúsenosť, ktorú budú vedieť zúžitkovať v rámci Európy alebo Slovenska.
3: Samozrejme, je to veľká tragédia. Tam došlo tam k strate mnohých ľudských životov. Veľa ľudí prišlo o majetok, takže tie emócie a tie pocity sú silné a situácia pre tých miestnych obyvateľov je ťažká.
1: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok uviedol, že už mu tlmočili poďakovanie venezuelskej vlády.
4: Napriek tomu, že sa nepodarilo zachrániť spod trosiek žiaden ľudský život, najnapriek tomu som presvedčený o tom, že táto misia mala svoj zmysel. Ukázali sme pripravenosť a nasadenosť.
1: Našich 15 hasičov a záchranárov bolo nasadených spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko zasiahli rozsiahle lesné požiare. Najnovšie požiare už v týchto troch krajinách zničili vyše 17 tisíc hektárov pôdy. Teploty mali na niektorých miestach v nedeľu dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. V pondelok sa očakáva presun vlny horúčav smerom na sever. Podľa meteorológov by mohla trvať až do budúceho víkendu. Po dvojtýždňovom naraste teplôt v júni Francúzsko uviedlo, že len za jeden týždeň zaznamenalo vyše 2000 úmrtí, viac než býva bežné. Zatiaľ čo Španielsko a Belgicko nahlásili zhodne po viac než 1000 nadmerných úmrtí. V Turecku pred samitom NATO zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov. Raz je v Ankare či Istanbule sa zamerali na ľavicové a socialistické strany, takisto na odborové zväzy. Kritici tvrdia, že cieľom zásahov je zabrániť protestom. Medzi zadržanými sú aj dvaja redaktori zo spravodajských portálov, ktoré sú známe kritickým postojom voči vláde. Združenie tureckých novinárov a Asociácia progresívnych právnikov to označili za porušenie slobody tlače. Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Rozhodol o tom ich dnešný zápas s Kanadou, v ktorom triumfovali 6-2. Po dvoch rokoch sa tak vrátili na medailové pozície. Na šampionáte v Žiline pred dvoma rokmi podľahli v zápase o bronz Česku 4-6. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo dážď. Denné teploty 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 15. pozdravujeme aj všetkých za volantom. Nová nehoda žiaľ pribudla pred Dubovou v smere Šťastej, za Zemplínskou Širokou v smere do Michaloviec. Staršiu ešte dokumentujú v Bratislave za križovatkou Galványho Ivanská cesta v smere na Trnavskú. Pred Plaveckým Podhradím v smere z Plaveckého Mikuláša skončilo auto mimo cesty. Nehodu odstraňujú za Bešou v smere do Podhájskej, aj pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka. V kolóne si počkáte už tradične na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, vidíte to na asi 20 minút. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, sa pri ceste pasie srnka. Na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec sú v pravom pruhu odstavené dve autá. Na trase Žaškov, Párnica, Kráľovany rátajte pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami a na tie upozorňujeme aj v Levoči a okolí kvôli putnickému podujatiu. A máme jeden radar, v Pincenej merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
5: 5. júl patrí v slovenskom kalendári Sviatku svätého Cyrila a Metoda, takže dnes je štátny sviatok a dôvod, prečo to tak nevnímame, je asi ten, že áno, pripadá na nedeľu, a keďže štátne sviatky sa na Slovensku nepresúvajú na nasledujúci pondelok, ako je to v niektorých krajinách, tak nemáme predĺžený víkend ani deň voľna navyše. Tak ale buďme radi aspoň za to, čo máme, a podľa mňa deckám je to aj tak jedno, keďže majú pred sebou celé dva mesiace.

0: taká retrospomienka trošičku na Ace of Base. A čo, vaše decka už ste poslali na prázdniny? Alebo ešte si to užívajú spolu s vami doma? No, Janka poslala fotku, ako jej už decka stihli otrhnúť koberec zo steny, vyliali celý bublifúk v obývačke a keď sa kúpali vo vani, tak vyliali všetky sprchové gely, šampóny a aj balzam na vlasy do vody, lebo chceli veľa peny. Aj som vám to hodila na Facebook Radia Express, ale zďaleka to nie je všetko a pozdravujeme Románku, ktorej deti mali odovzdať do krabičky posledný školský deň kľúč od skrinky a čip a jej dieťa tam hodilo pre istotu celý zväzok kľúčov, aj tie odbytu. Áno, aj takéto sa stáva a pozdravujem aj Barborku, ktoré decka stihli pokresliť okna fixkami, kompletne celé parapety, rámy, sklo, ako keby to bol jeden kus papiera so slovami mami, to si ty. No, detstvo má byť rozhodne veselé a snáď aj tie vaše si prázdniny užívajú a užívať budú ďalej. No, my si to užívame dnes spolu a aké nás pritom čaká počasie a aj to, aké nás čaká ďalej, nám už povie Dominika.
1: Na väčšine územia je aktuálne oblačné počasie, sem tam sa ukazuje aj slnko, počíta treba s miernym vetrom, občas s prehánkami najmä na severe a teplotami do 25 stupňov. Pondelok bude skôr oblačný, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj s prehánkami. Denné teploty 22 až 27, na severe chladnejšie.
0: Máme novú nehodu a nie jednu, teda ďalšie je v Trnave na začiatku Ružindolskej smere od Kauflandu a o všetkom vám povieme už o chvíľočku, bude tu dopravný servis.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľu bude pol štvrtej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. Pribudli nám žiaľ 3 nové nehody. Pred Plaveckým podhradím v smere z Plaveckého Mikuláša skončilo auto mimo cesty. V Trnave na začiatku Ružindolskej v smere od Kauflandu, Michalovej v smere do Brezna. Nehodu dokumentujú pred Dubovou v smere Šťastej, pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka. Na nehodu upozorňujete aj v Kvakovciach Dobrej v smere do Slovenskej Kajene a za Zemplínskou Širokou v smere do Michaloviec. V kolóne si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, vidíte to na asi 20 minút. Na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec sú v pravom pruhu odstavené 2 autá. Na trase Žaškov, Párnica, Kráľovany rátajte pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami a v Levoči a okolí rátajte zase pre putnícke podujatie takisto s viacerými obmedzeniami. Radar máme za Telincami v smere do Vrábel a merajú aj na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Nová hliadka pribudla v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hoďovo námestie, za Kráľovanmi v smere do Turian, kontrolujú za Bystrou v smere do Podbrezovej. Na teraz je to odo mňa všetko, viac opäť o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ste ju mohli zažiť aj naživo na našej veľkej Express Mega Street Party, ale farben a stále videa nájdete na našich sociálnych sieťach aj na www.express.sk. No a myslíme aj na našich Express vodičov a asi najdôležitejšia udalosť, ktorú vám dnes popoludní hlásime, je nehoda na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Tam je osobné auto mimo cesty, je to tam uzavreté, takže rátajte s tým, že to budete musieť obísť, ale máme aj novú nehodu na starej ceste za Behárovcami v smere do Širokého. Chystáme pre vás aktuálny dopravný servis a už o chvíľočku ho budete na Exprese kompletný počuť.
1: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
2: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
1: Ďakuješ? A za čo?
2: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
3: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
4: Najvyššiu účasť v referende mal Bratislavský kraj, najnižšiu Košický. Polícia sa zameria počas leta aj na kontroly na vodných plochách. Pondelok prevažne oblačný, miestami aj s prehánkami. Pri správa o 16. želá peknú nedeľu Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Sobotné referendum s dvomi otázkami o zrušení premiérovej renty a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA bolo neplatné. Zúčastnilo sa na ňom čosi viac ako 16% voličov. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda informoval, že ide o historicky druhú najnižšiu účasť v referende.
6: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
4: Podľa predsedu štatistického úradu Martina Nemkyho spracovanie výsledkov prebehlo bez komplikácií.
7: Výsledky sme spracovali spoľahlivo, nezávisle a bez akýchkoľvek incidentov. Celý proces spracovania výsledkov od prvej okrskovej zápisnice až po republikovú zápisnicu trval 3 hodiny a 11 minút.
4: Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji a naopak najnižšia v Košickom. Polícia potvrdila, že nezaznamenali žiadne incidenty, ktoré by narušili referendum. Polícia zintenzívni počas leta kontroly na cestách aj na vodných plochách. Poriečna polícia v sobotu riešila aj prípad 44-ročného lodníka na Dunaji v úseku pri Devínskom kameňolome v Bratislave pod vplyvom alkoholu. Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru dodala, že v kontrolách budú pokračovať naprieč Slovenskom.
8: V rámci oprávnení porieční policajti budú naďalej kontrolovať plavidlá, pričom môžu podrobiť osobu, ktorá plavidlo vedie dýchovej skúške na zistenie alkoholu alebo orientačnému testu na prítomnosť drog.
4: Polícia apeluje na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania, neohrozovali iných návštevníkov a správali sa zodpovedne. Na pohrebe Chameneiho v Iráne vyzval jeden z rečníkov na smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Výzvu adresoval pred davom tisícok ľudí básnik Mohamed Rasuli, ktorý tiež skandoval slogany Smrť Amerike a Smrť Izraelu. Počas smutočnej ceremónie sa objavili aj viaceré plagáty vyzývajúce na zabitie Trumpa a izraelského premiéra Netanyahua. V Teheráne prebieha 6-dňový pohreb najvyššieho iránskeho vodcu Ajatolaha Aliho Chameneiho, ktorý zomrel pri izraelsko-americkom údere v prvý deň útokov na Irán. Teherán očakáva na obradoch 20 miliónov ľudí. Austrálska futbalová federácia vyjadrila podporu trénerovi reprezentácie Tonymu Popovičovi. Ten čelí kritike za kroky počas prehry s Egyptom v 16 finále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Austrálčania duel dotiahli do predĺženia, prehrali však v penaltovom rozstrele. Popovič sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára, ktorý nezastavil ani jeden z penaltových pokusov súpera. Egypt v rozstrele zvíťazil 4-2. Austrália tak stále čaká na víťaz vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Zajtra bude skôr oblačno, najmä na západe v Žilinskom kraji aj prehánky alebo dážď. Denné teploty 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 16. pozdravujem aj všetkým za volantom. Nehodu máme pred Plaveckým Podhradím v smere z Plaveckého Mikuláša. Skončilo tu auto mimo cesty. V Trnave na začiatku Ružindolskej v smere od Kauflandu. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec skončilo auto mimo cesty a úsek je uzavretý. Nehodu máme aj pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka, v Michalovej v smere do Brezna, v Kvakovciach Dobrej v smere do Slovenskej Kajene, no a na nehodu upozorňujete aj po starej ceste za Beharovcami v smere do Širokého. V kolóne si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to na asi 20 minút. Pribudol nový mobilný radar, v Spiskom Štvrtku a okolí jazdí biele Audi. Stacionárne meranie máme za Telincami v smere do Vrábel, aj na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Hliadka striehne v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hoďovo námestie, za Kráľovanmi v smere do Turian a posledná kontrola za Bystrou v smere do Podbrezovej. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: No a ja mám pre vás práve teraz pesničku, ktorú často spievajú aj interpreti v Superstar. Toto je Chlap z Kríža a náš hudobný teleport.
5: Hudobný teleport.
9: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Budeme cestovať do 90. rokov a pesnička Chlap z Kríža v podaní Sidy Tobias patrí naozaj medzi najsilnejšie, ale aj najtemnejšie skladby slovenskej pop music a vznikla ako filmová pieseň, ale je to už taký kultový hit a hoci uspieva šansonierka Sidy Tobias, tak autormi sú ľudia z úplne iného hudobného sveta. Hudbu zložil Paľo Habera a hlboký emotívny text napísal Boris Filan a pesnička vznikla teda v 93. ako soundtrack filmu Fontána pre Zuzanu 2, režisér Dušana Rapoša a aj keď ten film nemal akože 100% a kto vie aké kritiky, tak tá pesnička mala ale že obrovský, obrovský úspech. Neviem, či poznáte úplne ten text, ale spieva sa tam napríklad, tu už neplatí nič, len prachy sú zbraň a to reflektuje na tú drsnú atmosféru práve z 90. rokov. Toto odštartovalo spevackú kariéru. Sidy Tobias má nádherný taký chraplavý hlas, špecifický a vďaka tomu objavili ľudia jej veľký talent a ja som rada, že vám pesničku môžem práve teraz zahrať. To je Chlap z Kríža.

0: Hity počúvate na Expresse a vy viete, že my milujeme hudbu, robíme pre vás aj naše vlastné pesničky. Sú to také cover verzie veľkých a známych hitov, ktorým naši moderátori dali taký vtipný slovenský text a možno by sa na dnes hodilo.
1: Dneska večer zase rande mám, ale...
0: Hodilo? Toto je Zas mám stresy a toto je Štefán.

0: To sú naše hitové chuťovky, no a keď som videla názov tej nasledujúcej, tak ja som si najskôr myslela, že sa volá, že kde je lacno. Áno, výpredaj je v mojej hlave, ale volá sa kde je laco. Hitovú chuťovku si môžete vypočuť zajtra na Expresse a dáme vám ju aj na naše sociálne siete, ale kým sa tak stane, tak samozrejme pre vás máme aktuálne počasie, a presne 16:30. Poďme sa pozrieť na to, čo nás vlastne na tej oblohe čaká, Dominika.
1: Na väčšine územia je oblačné počasie, sem tam sa ukazuje aj slnko, najmä na západe. Počíta treba s miernym vetrom, občas aj prehánkami, najmä na severe, a to aj v noci, kedy bude aj chladno, najnižšia nočná teplota 18 až 13 a pondelok bude skôr oblačný. Na západe a na severe aj prehánky. Denné teploty 22 až 27, na severe ojedinele chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol piatej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla v Bratislave na obchvate za odpočívadlom Zlaté piesky v smere k letisku a ďalšiu máme po starej ceste za Beharovcami v smere do Širokého. Stáču odstraňujú pred Dubovou v smere Šťastej. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa asi pol hodinu. Nehodu odstraňujú pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka aj v Michalovej v smere do Brezna. V kolóne si postojíte asi 20 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor za Nemšovou v smere do Dubnice nad Váhom, je na ceste odstavené auto. Videli ste aj mobilný radár, v Spiskom štvrtku a okolí jazdí biele Audi. Stacionárne meranie máme na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, na R2 za Tomášovcami v smere do Mýtnej. Na rýchlosť pozor.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur. Welcome to Central Bay.

0: Jedna z najžiadanejších kapiel, skvelá partička súčasnosti Imagine Dragons na Expresse. Už máme 17 hodín a na D1 máme nielen obmedzenie, ale aj novú nehodu pred Ilovou v smere z Dubnice nad Váhom. V ľavom pruhu sa tam zrazili dve osobné autá. Pripravujeme pre vás aktuálny dopravný servis, na ten sa pozrieme hneď po krátkych správach.
1: Šutaješčok vyzval demokratov, aby si neplatné referendum zaplatili sami. Na Chameneiho pohrebe sa neobjavil jeho syn a nástupca Modštába. Pondelok oblačný do 27 stupňov a miestami zrážky. Pri nedeľných správach o 17. zdraví Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Matúš Šutaješčok odkazuje demokratom, aby sa ospravedlnili a zaplatili za referendum. Minister vnútra a líder koaličného Hlasu označil sobotné referendum za fiasko.
3: Bol to jeden obrovský podvod zo strany iniciátorov referenda, teda politickej strany Demokrati. Podvod, za ktorý ľudia na Slovensku zaplatili takmer 13 miliónov eur. Všetci ľudia na Slovensku sa poskladali z krachovanej strane Demokrati na ich predvolebnú kampaň.
1: Sobotné referendum bolo 10. v modernej slovenskej histórii. Úspešné bolo len referendum o vstupe do Európskej únie v roku 2003. Posledným referendum v roku 2023 bol pokus strany Smer o zmenu ústavy v otázke predčasných volieb, ktoré bolo rovnako pre nízku účasť neplatné. Podľa lídra demokratov Jaroslava Naďa sú preto podobné výzvy smiešné.
4: Oni nás idú na niečo vyzývať? To príde dosť smiešne. Vláda Roberta Fica každý jeden deň zadlží Slovenskú republiku o takmer 20 miliónov eur svojou neschopnosťou. Že za Slejádu za 17 miliónov ide kmet robiť veľvyslanca do Ríma. Alebo Kaliňák už nevie, ako rýchlo má stovky miliónov eur prihadzovať k prešovskej nemocnici. Už je predražená o 300 miliónov, 350 oproti tomu, čo pôvodne sľuboval.
1: Na referende sa zúčastnilo niečo málo cez 16% voličov. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú ľudí, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidla. Vodičom radia, aby si ani v odkladacej skrinke vozidla nenechávali doklady či rezervný kľúč, aby v nočných hodinách parkovali na osvetlených miestach. Na kúpaliská nie je vhodné brať si zbytočné cennosti, platobné karty či veľké sumy peňazí. Modštába Chamenei sa neobjavil na pohrebe otca. Štátna televízia ukázala troch jeho synov, ako sa modlia za rakvami vystavenými na rozsiahlom nádvorí v Tehráne. Chameneiho nástupca vo funkcii Modštába sa však od začiatku náletu USA na verejnosti zatiaľ neobjavil. Podľa ľudí z jeho blízkeho okolia utrpel zranenia pri útoku z 28. februára. Pre agentúru Reuters zdroje uviedli, že má znetvorenú tvár a vážne zranenia nôh. Rakva s pozostatkami Chameneiho je až do pondelka vystavená v tehránskej veľkej mešite Mosalam, pričom od soboty prúdia do iránskej metropoly 100 000 smútiacich. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Maštat. Slovenský dvojkajak Jakub Bartolčič a Alex Gavlíder získal striebro na 500 metrov na majstrovstvách sveta juniorov. Celkovo slovenskí rýchlostní kanoisti vylovili v Kanade už 4 cenné kovy. Štvorkajak do 23 rokov v zostave Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Bianca Sidová, Hanna Gavorová triumfoval v K4 na 500 metrov a obhájil titul z vlanejšieho svetového šampionátu v Portugalsku. Sidová vystúpila na najvyšší stupienok aj v K1 na 500 metrov. Zajtra nás čaká oblačný deň na západe aj v Žilinskom kraji prehánky alebo dážď. Denné teploty 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 3 minúty po 17. Sledujeme aj situáciu na našich cestách. Nehoda pribudla na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. V ľavom pruhu sa tu zrazili dva autá. Staršiu máme v Bratislave na obchvate za odpočívadlom Zlaté piesky v smere k letisku. Pred Dubovou v smere z Častej. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec skončilo auto mimo cesty a počkáte si pol hodinu. Nehodu máme pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka aj po starej ceste za Beharovcami v smere do Širokého. V kolone si počkáte na vjazde do Žomberka z Ivachnovej, je to na asi 20 minút. Pozor na D1 pred odpočívadlom Červeník, v smere z Piešťany je na ceste nárazník. Za Nemšovou v smere do Dubnice nad Váhom je na ceste odstavené auto a za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka sa po ceste pohybujú ovce. A máme dva radary na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša aj na R2 za Tomášovcami v smere do Mýtnej. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pôrodníci v meste Dayton v americkom štáte Ohio prežívajú nezvyčajnú situáciu, lebo v krátkom čase tam otehotnelo, a teraz počúvajte to číslo, 17 zdravotných sestier. Väčšina z nich je aktuálne medzi 12. až 35. týždňom tehotenstva. Jedna z nich má termín pôrodu takmer v rovnakom čase. Sestričky tvrdia, že to vôbec neplánovali, ide o čistú náhodu, teda keďže sú zároveň vraj kamarátkami, plánujú si navzájom pomáhať a byť priamo pri pôrodoch. No môžu si založiť jaslá aj škôlku v práci a vedenie nemocnice sa vraj výpadku neobáva, lebo služby bez problémov vykryjú pomocné sestry a ich kolegyne na čiastočný úväzok. Tak, toto sa im tam inak stalo už v tej nemocnici. Nie je to prvýkrát. Podobnú situáciu zažili s 11 tehotnými sestrami naraz. To bolo v roku 2019 a hovorím si, že asi by mali začať jednať s tým, aby miestna televízia začala konečne dávať nejaký normálny program, na ktorý sa dá namiesto iných hrátok pozerať. Vašel.

0: minúta do krátko pred pol šiestou u nás na Expresse. No a my by sme vám samozrejme radi dopriali čo najväčšiu výhru. Nech je toto leto nielen uletené, ale nech je hlavne bohaté. Snívalo sa vám už niekedy inak o tom, že vyhráte peniaze?
1: Sníval som, že už by to mohlo.
2: Už by to mohlo.
1: Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna výhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
2: Možno to bola tá druhá.
1: Možno, že to bola tá druhá.
0: Áno, toto bol Vlado, ktorý už má svoj balík peňazí a toto je Vierka.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Všetko najlepšie! 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
3: Viera.
5: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
3: Ďakujem.
0: To bol Vlado, to bola Vierka a toto je Vojto, ktorému to bohužiaľ nevyšlo.
6: Stále to strážim a teraz ste zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
5: Tak, a vidíš, a teraz...
6: A tá sekunda,
5: presne
6: tá sekunda mi ušla.
5: Takže žiadne také, že hneď som to... No, ty si ešte rozmýšľal.
6: To sú tie drahocenné
5: sekundy, vieš.
2: Sekundička, druhá, tretia...
5: Na budúce to vyjde, dobre Vojto?
0: No, to na budúce znamená, že v útorok je 7.7. To je že krásny dátum a my hráme dohromady o 92 tisíc eur, čiže aj tie môžete mať. Poďte si zahrať s nami.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladiť.sk.
0: Piešťanok popršalo, na východe sú mraky, sem tam sa nám niekde objavuje slniečko, na chopku máme necelých 7 stupňov Celzia, takto by sme mohli pokračovať, ale poďme sa skôr pozrieť do budúcnosti, aby sme vedeli, ako bude Dominika.
9: Aj v noci treba počítať s vetrom, občas aj s tými spomínanými prehánkami, najmä na severe. Bude aj chladno, najnižšia nočná teplota 18 až 13. A pondelok bude skôr oblačný, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj s prehánkami. Denné teploty 22 až 27, na severe ojedinel chladnejšie.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi, 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pár sekúnd bude pol šiestej na nedeľné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite za Sobotišťom v smere do Myjavy. Tiež na D1 pred Jilavou v smere z Považskej Bystrice. Tu sa v ľavom pruhu zrazili dve autá a počkáte si asi 25 minút. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec skončilo auto mimo cesty. Rátajte tu s kolónou. Nehodu máme pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka. Kolóne postojíte pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian, zdržíte sa asi pol hodinu a na 20 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor na D1 pred Sencom v smere z Voderáca pri ceste pasie srnka, na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan je na ceste nárazník. Za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka sa po ceste pohybujú ovce. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Cabaji Čápore, Novom Cabaji v smere do centra merajú aj na vjazde z Osniny do Belej nad Cirochou a hliadka striehne vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Na teraz odo mňa všetko, dávajte si na cestách pozor.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Fico sa referenda nezúčastnil a označil ho za fiasko opozície. Charles Leclerc sa stal víťazom veľkej ceny Veľkej Británie F1. Zajtra premenlivo s prehánkami a do 27 stupňov. O 18. vás víta pri správach Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico sa sobotného referenda nezúčastnil. Podľa premiéra bol fiaskom.
4: Som bol priamo predmetom tohto referenda hneď v prvej otázke. Pýtam sa veľmi jednoducho otvorene, prečo teda sa nerieši problém renty pani Zuzany Čaputovej, ktorá pomerne mladom veku bude dostávať do konca života. Aj s odpovednosťou, výkonom a všetkým a práca predsedu vlády je podstatne náročnejšia. Naviac ja žiadnu rentu nemám.
2: Doživotnú rentu pre premiéra koalícia schválila v reakcii na atentát. Platí od júla 2024 a bola súčasťou širšieho balíka opatrení na ochranu ústavných činiteľov. Nárok na doživotnú rentu majú bývalý premiér aj bývalý predseda parlamentu, ak vo funkcii pôsobili počas obdobia zodpovedajúceho najmenej dvom funkčným obdobiam prezidenta, teda približne 10 rokov. Počítaním všetkých volebných okrskov dosiahla účasť vo včerajšom referende 16,1%. Referendum je tak neplatné, keďže sa na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Podľa predsedu štatistického úradu Martina Nemkyho spracovali výsledky za 3 hodiny a 11 minút.
5: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji. Zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia volebná účasť v percentách bola v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,4%.
2: V troch slovenských obciach neprišiel na referendum nikto. Ide o dve malé obce na východe, Bystrá a Krajná Porúbka. Žiadny volič nehlasoval ani v obci Sása v okrese Revúca. Pri pobreží Jemenu v Červenom mori bola napadnutá nákladná loď. Oznámila to britská armáda s tým, že zatiaľ nie je známe, kto na ňu zaútočil a okolnosti incidentu naďalej prešetrujú. Jemenskí povstalackí Húsiovia nedávno pohrozili, že opäť začnú útočiť na lode v blízkosti svojho pobrežia, hoci tieto vyhrážky doteraz nenaplnili. V poslednom období sa v tejto oblasti aktivizovali aj somálski piráti. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie 9. pretekov sezóny F1. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese. Tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese obsadil 9. miesto. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť a miestami najmä na západe aj v Žilinskom kraji prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Denné teploty 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A krátko po 18. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú za Sobotišťom v smere do Myjavy, aj pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka. V kolóne si počkáte pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian. Vidíte to na asi pol hodinu a 20 minút postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Veľký pozor si dajte na D1 pred Sencom v smere z Voderád. Pri ceste sa tu pasie srnka. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Cabaji Čápore, Novom Cabaji v smere do centra. A merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. A hliadka striehne vo Zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Na teraz je to odo mňa všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na nedeľné cesty pozdravuje krátko pred pol siedmou Dominika. A pribudli nám žiaľ tri nové nehody. Jedna je v Bratislave na križovatke Rusovská cesta Belinského. Za Šutovcami v smere do Kostolnej Vsi a veľký pozor za Turčianskými Teplicami v smere do Harmanca horí tu osobné auto. Staršiu nehodu ešte odstraňujú pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka. V kolóne si postojíte pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian. Zdržíte sa asi pol hodinu. No a na 15 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. A pribudlo nám aj viacero radarov v Bratislave na Galvániho za Lidlom v smere na Bojnícku. V Kysuckom Novom meste Oškerde v smere von z mesta merajú tiež v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra. Ďalšie meranie je na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny. Pre tunelom Branisko v smere z Fričoviec. Radar ste videli aj v Košiciach na Palackého v smere do centra a takisto aj v Dargove v smere do Sečoviec. A poďme ešte na hliadky. Nová striehne v Bratislave za križovatkou Pekná cesta Račianska v smere do centra. Policajti kontrolujú za Kráľovanmi v smere do Turian, aj v Brezovej Skalici v smere do centra. No a posledná hliadka je na viazde do Sečoviec Hriadok. Na teraz je to všetko. Ak máte viac informácií o radaroch, hliadkach alebo iných obmedzeniach, dajte nám vedieť. Viac sa na dopravu pozrieme opäť o pol hodinku. Dovtedy šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Pred summitom NATO budú rokovať prezident Pellegrini aj premiér Fico. Tenista Novák Djokovič postúpil už do štvrťfinále Wimbledonu. Začiatok týždňa bude oblačný, miestami aj so zrážkami. Správy o 19:00 pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Robert Fico potvrdil, že v pondelok ráno bude rokovať s prezidentom o samite NATO, ktorý sa začína v útorok 7. júla v tureckej Ankare. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine.
5: Ja jednoducho odmietam, aby bol prijatý nejaký dvojzmyselný politický dokument, ktorý si my budeme vykladať po svojom a opozícia, pán Danko a ďalší, pokiaľ ide o Slovenskú národnú stranu, poznáme jeho kritické postoje, legitímne, suverénne postoje a ja budem musieť vysvetľovať, že čo vlastne NATO prijalo alebo neprijalo.
3: Predseda parlamentu Richard Ráši dnes v teatri hovoril, že by sa chcel zúčastniť na schôdzke najvyšších ústavných činiteľov pred summitom, ale že Fico ju zatiaľ nezvolal. Prezidentský palác informoval o plánovanom stretnutí Petra Pellegriniho s premiérom už v stredu. Lídri členských štátov a partnerských krajín budú rokovať o budúcnosti európskej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít, investíciách do obrany a ďalšom smerovaní spolupráce v rámci aliancie. Ukrajine na samite NATO v Turecku prislúbia vojenskú pomoc za desiatky miliárd eur, tvrdia to stáli zástupcovia pri NATO. Suma zahŕňa aj pôžičku od Európskej únie. Sobotné referendum s dvomi otázkami o zrušení premiérovej renty a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA bolo neplatné. Zúčastnilo sa na ňom čosi viac ako 16% voličov. Ide o historicky druhú najnižšiu účasť v referende. Podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave nízku účasť v referende mohla spôsobiť aj takmer nulová mobilizácia opozície. Okrem demokratov podľa neho ostatné opozičné strany k tomu pristúpili mimoriadne vlažne.
6: Ja som napríklad nevidel nikoho z KDH, že by nejako intenzívne podporoval toto referendum, po prípade z SAS. Viem, že Progresívne Slovensko malo nejaké stanovisko na sociálnych sieťach, ale myslím si, že na to, aby bolo referendum úspešné, tak to je veľmi málo.
3: Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji a naopak najnižšia v Košickom. Letisko v Katánii sprísnilo opatrenia pre popol s Etny. Lety výrazne obmedzili. Mesto leží priamo na východnom pobreží ostrova Sicília na úpätí Sopky. Podľa informácií letiska bol vzdušný priestor v konkrétnej oblasti zasiahnutej popolavým mrakom postupujúcim smerom na juh do 19. úplne uzavretý. Približne do 21. hodiny bude môcť na letisku pristáť len 5 lietadiel za hodinu. Opatrenia sa týkajú odletov aj príletov. Srbský tenista Novák Djokovič si zahrá vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiulinom 3-1 na sety. Djokovič dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England Clube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom. Aj v noci treba počítať s vetrom, občas s prehánkami, najmä na severe, a bude aj chladno. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov. Pondelok bude skôr oblačný, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj prehánky. Denné teploty 22 až 27, na severe ojedinele chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 2 minúty po 19. Pozdravujeme aj všetkým za volanty. Začnem nehodami. Jedna je na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Za Nánou v smere do Kamenice nad Hronom, aj za Podbielom v smere do Krivej. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská cesta Belinského. Za Šutovcami v smere do Kostolnej vsi, tiež za Turčianskými Teplicami v smere do Harmanca. Pozor, horí tu osobné auto. Nehodu odstraňujú pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka. V kolone si počkajte pred Kráľov vanmi v smere zo Stankovian, zdržíte sa asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 15 minút. Radar máme v Bratislave na Galvániho za Lidlom v smere na Bojnicku, v Kysuckom Novom meste Oškerede v smere von z mesta. Merajú v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra, na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny, tiež pred tunelom Branisko v smere z Prešoviec a radar aj v Dargove v smere do Sečoviec. Poďme ešte na hliadky. Nová striehne v Bratislave za križovatkou, pekná cesta Račianska v smere do centra, za Radošinou v smere do banky. Kontrolujú na výjazde z Nitrianskej Stredy do Solčian, v Ľubotíne v smere do Plavča. Ďalšia kontrola je v Bardejove na Duklianskej za Kauflandom v smere von z mesta. V Hanušovciach nad Topľou v smere do Lipník. Hliadka striehne za Sečovcami v smere do Nového Ruskova. No a posledná je na výjazde do Sečoviec Hriadok. Na teraz je to všetko. Dávajte si za volantom pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volantý pozdravuje minútu po pol 8. Dominika. Na cestách nám žiaľ pribúdajú najmä nehody v Bratislave za Hoďovým námestím v smere na námestie 1. mája. Rátajte to aj so zdržaním. V Bratislave za križovatkou Rožňavská Galvániho v smere do centra. Nehoda je v Trenčianskych Stankovciach, Sedličnej v smere do centra. Za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, aj si tu počkáte. Nehoda je v Banskej Bystrici na začiatku Štadlerovho nábrežia v smere od OC Európa. Nehodu ešte odstraní na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Tu sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, aj si tu počkáte v kolóne. Za Šutovcami v smere do Kostolnej vsi, za Nánov v smere do Kamenice nad Hronom. Nehoda je za Turčianskymi Teplicami v smere do Harmanca, je tu odstavené osobné auto po požiari a za Podbielom v smere do Krivej je takisto nehoda. Kolóna je pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian, počkáte si 20 minút. Radar máme v Bratislave na Galvániho za Lidlom v smere na Bojnicku a v Pincinej v oboch smeroch. Nová hliadka strihne v Bratislave na Kremelskej v smere k Sandbergu. V Bratislave za križovatkou pekná cesta Račianska v smere do centra. Kontrolujú za Radošinou v smere do banky. Na výjazde z Nitrianskej Stredy do Solčian. V Ľubotíne v smere do Plavča. Ďalšia hliadka je v Bardejove na Duklianskej za Kauflandom v smere von z mesta. V Hanušovciach na Topľov v smere do Lipník. No a posledná za Sečovcami v smere do Nového Ruskova. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Fico odmieta kritiku Žilinku, že štát nevyšetruje daňové podvody. Rozsiahly požiar vo Francúzsku ovplyvní aj Tour de France. Cez týždeň bude skôr oblačno s prehánkami a do 28 stupňov. Pri správach o 20. žela pekný večer, Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico odkázal Marošovi Žilinkovi, že nebude meniť zákony, aby na Slovensku vyšetrovali viac daňových trestných činov. Generálny prokurátor kritizoval vládu za zmeny trestných kódexov, ktoré viedli aj k menšej objasnenosti daňovej trestnej činnosti.
4: Pamätajte sa na horálkový príbeh. Všetci tvrdili, že sa kradne preto v potravinách, lebo vraj my sme zmenili trestný zákon. Urobil som tlačovú konferenciu, kde som teda oznámil, že dobre, tak teda vrátime naspäť do trestného zákona to, čo tam predtým bolo, a zrazu tento problém zanikol. Ešte ani nebol prijatý zákon. Čo chce pán generálny prokurátor? Chce dať naspäť drakonické tresty? Tak poďme dať.
2: Štát podľa premiéra adekvátne vyšetruje korupciu. Generálny prokurátor tento týždeň uviedol, že za prvých 6 mesiacov tohto roka orgány činné v trestnom konaní stíhali za trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali ich 10. Žilinka pripomenul, že v marci upozornil na pokles počtu osôb, proti ktorým bolo v roku 2025 začaté trestné stíhanie v porovnaní s rokom 2024. Počet osôb, proti ktorým bolo začaté trestné stíhanie, bol vtedy o 49% nižší a počet obžalovaných o 57% nižší. Pre rozsiahly požiar na juhu Francúzska evakuujú približne 5000 ľudí. Plamene sa šíria v zle prístupnom horskom teréne v oblasti Pireneji. Časť pondelkovej tretej etapy Tour de France bude z tohto dôvodu bez divákov. S podporou silného vetra, vysokých teplôt a mimoriadneho sucha sa požiar rozšíril už na plochu 1650 hektárov. Dve ľudia utrpeli zranenia a sú vo vážnom stave. S plameňmi bojuje asi 700 hasičov aj zhruba 10 lietadiel a vrtuľníkov. Úrady uzavreli množstvo ciest. V Turecku pred samitom NATO zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov. Raz je v Ankare či Istanbule sa zamerali na ľavicové a socialistické strany, takisto na odborové zväzy. Kritici tvrdia, že cieľom zásahov je zabrániť protestom. Medzi zadržanými sú aj dvaja redaktori zo spravodajských portálov, ktoré sú známe kritickým postojom voči vláde. Združenie tureckých novinárov a Asociácia progresívnych právnikov to označili za porušenie slobody tlače. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie 9. pretekov sezóny Formuly 1. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese. Tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese obsadil 9. miesto. Aj v noci treba počítať s vetrom, občas s prehánkami, najmä na severe, a bude aj chladno. Najnižšia nočná teplota 18 až 13. Pondelok bude skôr oblačný, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj s prehánkami. Denné teploty 22 až 27, na severe chladnejšie. Počasie by sa malo meniť od piatka, kedy sa ukáže viac slnka a teploty vystúpia na 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme presne 3 minúty po 20. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Prešove na konci Duklianskej v smere do centra. Ďalšie je v Bratislave za Hodžovým námestím v smere na námestie 1. mája. Aj si tu chvíľku počkáte. Ďalšie je v Bratislave za križovatkou Rožňovská Galvanyho v smere do centra. V Trenčianskych Stankovciach Sedličnej v smere do centra. Na D1 za odpočívadlom Zamerovce v smere do Dubnice nad Váhom sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa asi pol hodinu. No a počkajte si aj na D1 pred Považskou Bystricou v smere Spuch. Obuchova, tu sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Za Turčianskymi Teplicami v smere do Harmanca je odstavené auto po požiari. V Banskej Bystrici na začiatku Štadlerovho nábrežia v smere od OC Európa je takisto nehoda. Kolóna je pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian, počkajte si 20 minút. Radar ste videli v Bratislave na Galvaniho za Lidlom v smere na Bojnicku, na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc. Po starej ceste za Hričovským Podradím v smere do Bytče a merajú tiež Vývachnovej v smere do Ružomberka. No a máme jednu hliadku v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

medzi nebom a ženou. Si ešte stále moje dieťa,

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol deviatej, na cestách je s vami Dominika. Nehodu dokumentujú v Bratislave za Hoďovým námestím v smere na námestie 1. mája. Na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Rátajte tu so zdržaním asi pol hodinu. A počkajte si aj na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Tu sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Nehoda je v Prešove na konci Duklianskej v smere do centra. Radar je na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc. Po starej ceste za Hričovským podhradím v smere do Bytče. Merajú tiež Vývachnovej v smere do Ružomberka. Na výjazde z Lady do Lipník aj v Darkove v smere do Sečoviec. Hliadka striehne v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku. Vo Zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Aj v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere do centra. Na teraz odo mňa všetko. Dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Tým slovenských hasičov a záchranárov pricestoval z Venezuely domov. Zelenský varuje pred ďalším rozsiahlým ruským útokom na Ukrajinu. Pondelok oblačno, do 27 stupňov, miestami s dažďom. Správy o 21. má pre vás Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovenskí hasiči a záchranári s obsami sa vrátili z Venezuely, kde pomáhali po ničivých zemetraseniach s tisíckami obetí. Okrem hľadania ľudí v troskách pomohli aj s odstraňovaním následkov otrasov. Prezident zboru Adrián Mivkovič povedal, že majú za sebou skúsenosť, ktorú budú vedieť zúžitkovať v rámci Európy aj Slovenska.
4: Samozrejme, je to veľká tragédia, tam došlo tam k strate mnohých ľudských životov. Každý, veľa ľudí prišlo o majetok, takže tie emócie a tie pocity sú silné a situácia pre tých miestnych obyvateľov je ťažká.
2: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok uviedol, že mu tlmočili poďakovanie venezuelskej vlády.
5: Napriek tomu, že sa nepodarilo zachrániť spod trosiek žiaden ľudský život, aj napriek tomu som presvedčený o tom, že táto misia mala svoj zmysel. Ukázali sme pripravenosť a nasadenosť.
2: Našich 15 hasičov a 5 záchranárov bolo nasadených spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy. Robert Fico hovorí, že Smer je pripravený spojiť sa v komunálnych voľbách s koaličnými partnermi všade tam, kde to bude politicky možné. Predstavil štátneho tajomníka na ministerstve dopravy Igora Chomu ako kandidáta na post predsedu Žilinského kraja. Za primátora Bratislavy kandiduje minister dopravy Jozef Ráš. Do komunálnych volieb tak Smer stavia ministra aj štátneho tajomníka. Premiér na otázky, kto by ich na ministerstve nahradil, nepovedal.
6: Nerád by som ja delil kožu medveďa, ktorý ešte behá po lese, preto sme veľmi opatrní, avšak veľmi rád by som tento problém riešil.
2: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Volodymyr Zelenský varuje pred ďalším rozsiahlým ruským útokom na Ukrajinu. Vyzval spojencov na včasné dodávky striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré môžu podľa neho zachrániť životy. Podobne varoval aj pred rozsiahlým útokom, ktorý prišiel v noci zo stredy na štvrtok. Len v Kyjeve zomrelo najmenej 31 ľudí. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla na grandslamovom turnaji vo Wimbledone už v 8-finále dvojhry. Na cieli svetovej jednotky rebríčka WTA bola 14. nasadená hráčka turnaja Naomi Osaková z Japonska, ktorá zvíťazila 6-2, 7-6. Aj v noci treba počítať s vetrom, občas prehánkami, najmä na severe, a ochladí sa, najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov. Pondelok bude skôr oblačný, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj prehánky. Denné teploty 22 až 27, na severe chladnejšie. Počasie by sa malo meniť viac koncom týždňa, kedy sa ukáže viac slnka a teploty vystúpia na 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po 21. za volanty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme pred Herlánmi v smere z Bidoviec. Staršiu odstraňujú v Bratislave za Hoďovým námestím v smere na námestie 1. mája. Na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá. Počkajte si pol hodinu. Na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova sa v ľavom jazdnom pruhu zrazili 2 autá. Pozor na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Prešova sú na ceste odstavené 2 autá. Nový radar pribudol na D1 pred výjazdom Považská Bystrica sever v smere z Bytče. Na výjazde z Veľkého Krtíša do Dolných Plachtiniec merajú pred Oravským podzámkom Širokou v smere z Dolného Kubína aj v Darkove v smere do Sečoviec. Hliadku ste videli vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Istebnom hrádku v smere do Párnice, ďalšiu ste hlásili v Pečovskej Novej v smere do Červenice pri Sabinove a kontrolujú v Bardejove na Priemyselnej v smere von z mesta. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Medzinárodný dopravný servis.
1: Veľký pozor na D2 za výjazdom Bratislava Lamač v smere do Stupavy. Po krajnici tu kráča chodec. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na D2 za výjazdom Bratislava Lamač v smere do Stupavy.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 2 minúty po pol desiatej, za volanty pozdravuje Dominika. A začnem upozornením na D2 za výjazdom Bratislava-Lamač v smere do Stupavy. Kráča po krajnici chodec, dávajte si tam mimoriadny pozor. Presto tu opakujem, pozor na chodca na D2 za výjazdom Bratislava-Lamač v smere do Stupavy. Nehoda je na výjazde do Motešíc z Bobota. Staršiu dokumentujú na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Tu sa v ľavom jazdnom pruhu zrazili dve autá. A nehoda je pred Herlandmi v smere z Bidoviec. Pozor na výjazde zo Zemianskych Kostolian do Bystričian, sa po ceste pohybuje pes, a na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Prešova sú na ceste odstavené dve autá. Radar máme v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej, na D1 pred výjazdom Považská Bystrica Sever v smere z Bytče, na výjazde z Veľkého Krtíša do Dolných Plachtiniec, no a hliadka je v Istebnom Hrádku v smere do Párnice. Na teraz všetko, dávajte si za volantom pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minister Šutaj-Ešťok vyzval demokratov, aby si neplatné referendum zaplatili sami. Cyrilometodské oslavy na Devíne sú tento rok bez verejnosti. Zajtra oblačno do 27 stupňov aj s prehánkami. Správy o 22. pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Matúš Šutaj-Ešťok odkazuje demokratom, aby sa ospravedlnili a zaplatili za referendum. Minister vnútra a líder koaličného Hlasu označil sobotné referendum za fiasko.
2: Všetci ľudia na Slovensku sa poskladali z krachovanej strane demokrati na ich predvolebnú kampaň.
0: Sobotné referendum bolo 10. v modernej slovenskej histórii. Úspešné bolo len referendum o vstupe do Európskej únie v roku 2003. Posledným referendum v roku 2023 bol pokus strany Smer o zmenu ústavy v otázke predčasných volieb, ktoré bolo rovnako pre nízku účasť neplatné. Podľa lídra demokratov Jaroslava Naďa sú preto podobné výzvy smiešne.
3: Vláda Roberta Fica každý jeden deň zadlží Slovensku republiku o takmer 20 miliónov eur svojou neschopnosťou, že za slejádu za 17 miliónov ide kmet robiť veľvyslanca do Ríma, alebo Kaliňák už nevie, ako rýchlo má stovky miliónov eur prihadzovať k prešovskej nemocnici.
0: Poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska pripisuje nízku účasť letným prázdninám. Kritika smeruje podľa neho aj do radov opozície, ktorá sa nedokázala spojiť.
4: Výsledky sú pozbudzujúce, lebo 92% bolo pozitívne na každú otázku. Trošku ma trápi účasť, tak 16% je naozaj nízka účasť a mrzí ma to. Je to spôsobené tým, že bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta.
0: Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji a naopak najnižšia v Košickom. Cyrilometodské oslavy na Devíne sú tento rok bez verejnosti. Priamy prenos vysiela STVR. Podľa doteraz verejnených zmluv prevyšujú náklady na akciu 320 000 eur. Opozícia kritizuje, že sa to deje v časoch konsolidácie. Denník SME píše, že úrad vlády neposielal pozvánky na oslavy ani opozičným poslancom, okrem podpredsedu parlamentu Martina Dubecio z Progresívneho Slovenska. S príhovorom vystúpil prezident Peter Pellegrini aj predseda Národnej rady Richard Draši. Ak si chce národ ochrániť svoju nezávislosť, musí sa podľa prezidenta vzdelávať o svojej kultúre a historických koreňoch. V Egypte otvorili najväčšie veliteľské centrum armády svojho druhu na svete. Názov Octagon odkazuje na 8 prepojených, 8 podlažných budov s 8 uholníkovým pôdorysom, ktoré obklopujú hlavnú budovu. Za doteraz najväčšie veliteľské centrum bol považovaný americký Pentagon. Celková rozloha pozemku, na ktorom stojí, je približne 2,36 km štvorcového. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zakončila prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so 100% bilanciou a na prvom mieste tabuľky C skupiny. V záverečnom zápase zdolala v Spiskej Novej Vsi Kosovo 86-83. Tréner Oliver Vidin poďakoval fanúšikom za atmosféru.
5: Čo sa týka samotného zápasu, myslím si, že musíme sa lepšie pripraviť fyzične, my musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15.
0: Slováci už mali istotu účasti v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy, ktorá sa odohrá systémom doma vonku v auguste, novembri a vo februári budúci rok. Pondelok bude skôr oblačný, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj prehánky, denné teploty 22 až 27, na severe ojedinele chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. sledujeme aj situáciu na našich cestách. Nehodu máme za Kremnickými Baňami v smere do Krahúľ. Staršiu odstraňujú na vjazde do Motešíc z Bobota. Upozorňujem, že na D2 za vjazdom Bratislava Lamač v smere do Stupavy kráča po krajnici chodec a na vjazde zo Zemianskych Kostolian do Bystričian sa po ceste pohybuje pes. Radar máme v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej, aj v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere von z mesta. Merajú aj na vjazde z Nácinej Vsi do Petroviec nad Labou. Borcom. Hliadka striehne v Bratislave na Nobelovej v smere na Račiansku, v Bodzi v smere do Tôňa, aj v Žiline na začiatku Rajeckej v smere z Mostnej. To je už odo mňa všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.

Zdáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.